0: او د مش پروگرام سټیشن منیجر دا نازمان خټک. او دا پروگرام تاسو اورئ ایف ایم 88.4 ټانک نه. او تاسو هم په دغه پروگرام کې موږ سره شرکت کولای شو. زموږ ټلیفون نمبر دا 09635114588. جی دوستانو چرنګه شیو ټیک ټاک یو امید لرم چې تاسو بشئ او زه هم شئ تاسو په دوه غانو سره. او راجو چې موږ وګورو په 09635114488 باندې چې موږ سره چوک دا لکم جی دا. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی دوستانو آواز نہ راجی چی چوکھاں نو بیا دے کال وکی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر
0: ریسٹورنٹ سے بولے. صحیح ٹک ٹاک چوک لکم جی نا.
1: حسن علی رغبی والا.
0: حسن علی رغبی وال. حسن علی سے چرائیں گے یار خو خام خا دور طریقہ خام خا انسان سره تڑلی دی دا کی پہ اللہ دی خیر کی بیماران نو خو چا نور مصروفیات و نو آغی لواجی نا پروگرام تا نو راغل ہے. حسن علی صاحب دی چا آواز چی بسندر آروی دل غواڑی
1: آواز خو سڑی پتا نستا گان نگا دا وی مار چی کرو برنگیر لکستا مرا ورسوا
0: دا خو مشتر پا ومو کتا دا خو نستر سر کتا چیر بلا خوشا کی
1: تا دا مر وات بلا گوا
0: چوکا پیدا مروت ٹپے وہی لگا
1: ابراہیم دا ممتاز اگا دا سنی لگا بتا تے سپیشل سلام
0: ڈیرا مننا ڈیرا مننا سن علی رکھ دیوال سے دی کال کو
1: گلو مروت
0: جی
1: گلو مروت نیر تو
0: رائٹ چلو زرو مروت دیتا سلام رسید ڈیرا مننا جی او اوز مر مخت کالو گرو چ چوک دا چو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی شکر دا الحمدللہ چوک او لکم جنا سلیم کٹی خیل. سلیم کٹی خیل تو پخپل پروگرام شہر کلا ہے تر تو چرنگ شہ ہاں وہ شوا او بالکل تاسو کور تر چٹ میں ورک دا چار گل آواز چادا چلو شادا مجھے کوشش کہو چی در تمی لاوی کو ڈیرا مننا ڈیرا مننا سلیم کٹی خیل سے ابتکال کولو یو جان مننا. دے حسن علی رغزیوال پر فرمائش بانے فدا مروات.

0: دوستانو د سلیم کټی خیل په فرمایش باندې تاسو واروي دا سندرا او مختنه کالر به وګورو 9963511488 او پروگرام نام د خبره او سندره. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جناب محمد یوسف شاہ قریشی صاحب. السلام علیکم. پروگرام سے تیار کلای وای ما
0: ډیر مننه ډیر مننه. ما ته خو ارای صاحب ښکاره.
1: جی بالکل بالکل ډیر شکریہ ډیر مہربانی زجنه مطلع ارای تو تاسو نه ټانګ خبره کوم او تا پروگرام ته سپیشل ناس ما انتظار میں کوله. جی
0: ډیر مننه ډیر مننه. ته یو پخپل ها ار جی نو د موږ پروگرام ته چته انتظار کای په دی باندې موږ پوه شو چې د موږ پروگرام خوان ما دفتل د ډیر.
1: جی بالکل بالکل. جی بالکل زه خود تاسو ښه خبرې ما زه خود زوري ما زه لکه تاسو خو مانا چیګیو شهر جایو زه تاسو قدر احترام کوم. جی
0: ډیر مننه ډیر مننه. نعمت الله رئیس دې چا واسه چې بسندر اروي دل غواړي.
1: جی بس لکه سردار علی ٹھاکر آواز دا.
0: جی جی
1: گانے کی بول دا سے دا چې چې کلم مر شوما تور جام وا غوندا چې کلم مر شوما تور جام وا غوندا راش پسل دو سل کو آخری دیدن بوی.
0: زبردست نعمت الله رئیس په دې باندې ما یو غپ شپ له جوړ کړي وا په دغه طرز باندې وای زه چې کله مړ شم خوږې ورجې پخې که بیا ما پسې وویشا. ډېره مننه نعمت الله رئیس صاحب. جی جی جی جی جی
1: جوڑا کالے کپڑے پاوے چا میں جو کدا مر ویا کالے کپڑے پاوے چا
0: ڈیر مننا دے کال کول یو جہان مننا
1: ڈیر مننا.
0: جی دوستان داؤ نعمت اللہ ارائی صاحب اور راجو چوارو دے دا فرمائش.

0: جی دوستانو دے کرن خان پا آواز تاسو دا سندرا واروے دا اوز با دے مختنے کالر گرو پا 0963-511-488 باندے چی چوک دا لکم جی دا. السلام علیکم.
1: ہیلو.
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی چوک و لکم جی نا
1: روڑائی نا نومان خبر کوم.
0: روڑائی نا نومان. نومان خان چا رہیں گے
1: خیر دے شکر تو بھائی آئے
0: تخپل پرمائش رہتا ہوا شاوا
1: پرمائش و احمدی اللہ گان رہتا ہوا لگو لکناوے دا سو رزو سنگار تیر شو
0: نا لکناوے دا سو رزو سنگار تیر شو
1: او احمد گل والا گانا دا
0: احمد گل والا گانا دا بالکل با احمد گلی
1: جی
0: مجھے در تغوار تا سر ملگری چوک دی
1: ملگری کو یو اختر دی یو ممن باش دی یو اکبر دی یو انام دی
0: دا یو خو نمین دی جی نومان خان بلا دی احمد گل والا در تغوار لگو
1: جی اسو مزدار گان را تو لگو
0: چلو بلا مزدار در تغوارو جی دوستانو دا احمد گل خواغ نسو ملاو خود احمد گل سندرا سبزی منڈی نا سید غلام چاچا ہاں خوشائی اور بٹیاری گوملے نا عبد الرحمان عرف ابائے ہاں خوشائی

0: جی دوستانو دے احمد گل تاسو واروی دے اوز بمورا دے مورا پروگرام خوش کرے دا پیر صاحب سمیر خان او نصیب اللہ درزی ہاں پروگرام خوش ہے ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ او 09-63-511-488 دے مورا اسٹوڈیو نمبر دا پروگرام تاسو وارو خبریں او سندرے او دا ایف ایم 88.4 ٹانگ جاگ دا راجو چی گورو چی مشتر چوک دو لکم جی دا السلام علیکم جی جی وعلیکم السلام سڑائی مسے مات ہو تطور نشکارے اچھا اچھا ناشاد محبوب چرنگے ناشاد محبوب سے پھر شکر دا الحمد للہ دورا کشلی شیر ویلو ڈیر مننا او دچا پواس چه بسندر اروی دل غواڑی
1: پواس خدا سے تے خیال محمد آواز دا خیال محمد
0: خیال محمد ہاں
1: وطن در نہ دوین قربانی واری غازیانو قسم دا نہ وسے زیزانو نہ پتنگانو
0: دا بالکل در تغواڑ تا سر نور چوک دی
1: نور دے سید غلام دا دغه دا اسلام دا ببرک دا اچھا رمضان شوری دا باتور پتا باندې سلامونا وای تا تو ٹیم باندې وای سلامونا
0: ډیر مهرباني محبوب نشا صاحب دا سندره
1: دې دا کردا
0: ما نشا صاحب دې دوته ما سلام مرسه ده خو ته دا سندره سر بیا پیر کا
1: وطن در نه د وینې قربانی غواړي غازیانو
0: وطن در نه د مینې قربانی غواړي غازیانو وطن در نه د مینې قربانی غواړي غازیانو وینا وینا وینا وینا د وطن
1: وطن در نه سپین ته قربانی غواړي غازیانو
0: وطن در نه د مینې قربانی غواړي غازیانو
1: مینا نه کنه وینا
0: مینا
1: وینا غوا
0: اچھا مینا د مینا
1: مینا نه د وینا د وینا
0: خو ما خو وینا وویل کنه اوسته چې بیا
1: وطن در نه د وینې قربانی غواړي غازیانو خیال ما د وازا
0: بالکل بالکل عام درته غواړو بالکل درته لګو د تا یو جان مننه
1: مہربانی
0: ڈیرا من ڈیر رجا ہے واہ
1: دی درتا

جی دوستانو محبوب ناشاد سے بخوشل سلائی او خپل سندر به ارویدلی دی خیال محمد پاواز او دی موجا پروگرام خوش کړه د کتب قانونی ټانګ نه سعید خان او مالا مسودان نه رئیس خان مامور راجو کې وګورو د 0963511488 باندې مشتره چوک دا او لکم گینه دا. جی دوستانو دی موجا کم ټلیفون لیکا دا اغل 0963511488 دی موجا سٹوڈیو نمبر دا او دی موش پروگرام خوش کرده دا درازین دی را غاثار نا نو موجا پروگرام خوش کرده دا درازین دی را غاثار نا انغیجه نا دی موجا پروگرام خوش کرده دا انغیجه نا احمد شاه شیرانی دا او ورسره دا میکائیل شاه گلو نا آقا هم پروگرام آروی او درازین دی کالج روڑ نا شجاع شیرانی ها پروگرام آروی او وای چی دیر مزا کئی او دیر خوند کئی نو دی پروگرام دیر زیادا مزا دا نو دی پارا چکم دا نو دیر مربانی دیر شکریہ او دی مش پروگرام آروی ٹانک بودی کلینا اساق خان آتش محمد علی شیرین علی زمان بلوچ دہن دی مش پروگرام خوشی ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ او دی مش پروگرام خوش کڑا دا مسعود مارکیٹ ٹھانگ نا اطلس بابا خیل ہوٹل ول ہاں پروگرام ماروی او ٹھانگ شہ زمانی کلی چے عجب خان بیٹا نے ہاں پروگرام ماروی او دا رنگے مسعود مارکیٹ ٹھانگ نا اکبر مت ہوش پرویز کوٹ کاٹ اسد سادا پیر رضوان قیوم نواز کنڈی دا ہاں پروگرام ماروی ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ او دغه رنگه د موش پروگرام ډیریا باخیل نه اروی اساق اباخیل اها پروگرام اروی نو ډیر مننه ډیر شکریا د ګومل بازار نه د موږ ډیر ګران تربور مبوف مبارک شاه بیت قریشی اغه هم پروگرام اروی او وای چې د پروگرام ته دوره درستړی اسم چې بالکل کسان می چې نولی او ورته وای چې کچا دا نمبر ملاو کړه نو هغه باندې بز سکریم خورا خو چونکی پروگرام د موږ نمبر د موږ دومره زیات بیزی وی نو اغه له وجه نه د موږ پروگرام نمبر دوته نه ملاویږي خو پروگرام باقاعدگی سره اروی او ډیر په شو کې اروی نو موشا مبارک شاه قریشی سه اوس خو به خوشاله سلې او امید لرم چه دغه پروگرام به د موږ دغه جاری ساتي او اروی به د موږ ټول پروگرامونه اروی او خامخا به شرکت هم پکښ کوي او د موږ پروگرام خوشوي جی دوستانو د موږ پروگرام خوشوي ټانک محبت گربلوچ نا ریاض زرگر ہاں پروگرام خوشوي او مسعود مارکیټ نا مشتاق زرگردہ ہاں پروگرام خوشی ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ

0: د موږ پروګرام خوشحالي کولاکینا سلیم نواز گنڈاپور قیوم نواز گنڈاپور کلیم نواز گنڈاپور اور اوڑو کے ابو بکر دا پروگرام خوشی او دغه کلاچینا مما جان آگا ہاں پروگرام خوشی مما جان آگا تتا یو جہان مننا دیمش پروگرام خوشی کانی گورم زرین کانی گورم نا پیر الیا شاہ گیلانی سے ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ دے پروگرام خوشاولو ڈبر جیوس نہ دمش پروگرام خوش حیرجان وزیر سے دیو جان مننا دبک کلینا دمش پروگرام خوشی منظر اباخیل جی دوستان دمر 0963-511-488 بانی مش گور کی چوک ڈولا کم گدا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. قریشی سے استڑی ما
0: استڑی ما سے گومل نہ اشم خان نہ دان ماتشکاری الحمدللہ دا خوش آواز دی مش سر اشم خان نہ دان گومل وال نو چرنگی شے ٹھیک ٹھاک اشم خان نہ دان صرف چرنگے
1: بس اللہ دی رضی سی تب آل رات وائے تا شے سر
0: شکر دا الحمدللہ چر پترنم چر تا وائے کا چرنگے پترانم چی چر تو خدا رویدون کی بخوان جن دے واقلی والے چی دیر وقت نے تا ریڈیو ایف ایم 88.4 ٹانگ باندے اروید لینے گے
1: رشتیاں
0: آو کا نا
1: بخو خمر دالے مردخ ترا وطلی دا سے جنگل گونی جیتا
0: ہاں بیا جنگل چی خو دا غور تای غار دیر مزا کئی
1: خو بیا خام خاصرہ خپکیجی دا لار بار خلق لگی آئی وائی بچی آر خو
0: وای بچے جان سر بدلے وائی ہاں
1: بالکل چیرے با یو دو شیر رو بھائی در تو وے ماں
0: وے وایا وے وایا
1: لاڑو تیر شولو تیر دوران رو رو دجوندنا پبا ملگی خزان رو رو
0: واہ
1: یو دستر گو پا نظر کی بھی پرکرا آغے
0: واہ
1: بلش ناخ نران ودی دوستان رو رو
0: واہ
1: ہر سڑے رات د مشر پا خیال گوری
0: واہ
1: اوز بڑا شما گم پزان رو رو
0: واہ
1: وہ مخیران واڑو بل رات وائی
0: واہ
1: مات چون گور پگل رات وائی
0: واہ
1: مات

0: رورو د سپین مخنه پلو پور تک پنازا پلو پور تک پنازا وستر گد سبا خندی دل رات وائی مات چون گور پگلا رات وائی مات چون گور پگلا رات وائی دخا قریشی سے داخری شیر میں درد ہوا ہے
1: وے وایا وے وایا
0: ما خام شو تو ری اوریزی دیشو پاسمان کے
1: ما خام شو وا
0: ما خام شو تیری اوریزی را خوریشو پاسمان کے مطل شچی لال نشی بندی گل را توائی
1: وا
0: ما تچیون گوری پگل را توائی قریشی سے پلونے چی شپیولا دیل سوستا دیر دیر سلامونا اوبل
1: ڈیرا مننا ڈیرا مننا چا فرمائش کو دینا وہ کہنا نادان سے
0: فرمائش کو کوشش کول ایسی پیدا حسین دغه چې چیرې را
1: پیدا حسین به بالکل درته وای لګو دا خو هغه دغه ورته کې وای سندر غاړو ها چوک خوشی دادی ڈیرا مہربانی نادان صاحب ڈیرا شکریہ جی دوستانو داو نادان گو ملیوال تاسو دلتا ڈیر دی مجا براہ راست پروگرامونا تاسو اروی دلی دی نو دے یو ڈیر خوش سندرغاڑ ہے و خوش آواز لری نو خدا دی امیشہ رت خوشحال ساتھی ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ راجو چی وارو دی پی دا حسین دی تپ فرمائش

0: جی دوستانو دے ابتدا فدا مروت و لگے دینو ابتدا حسین جمالوی دا بدرتا و لگو تاسو پروگرام آرو نو نادان سے پیدا حسین مشتا نرا جی پا موقع باندے نو چی چه وجہ دا دے نیٹی شده یا چه بلا بلا دا خو بہرحال دے تا لعواد نخل کو خوند واخست ہے پیدا حسین کا نه وارو نو امید لرم چاروی دون کی بطول کو شل سلی او دے تا آواز نبی خوند خست ہے دے تا ربائی نا نو دیر مننا و دیر شکریہ او جی دوستانو او راجو چې مختنه کالر به وګورم را نادان صاحب امید لرم چې ته خپکیږې نه ولې چې پیدا حسین موږ ته ملاویږي نه کوشش مو ډیر وکړه نو راجو چې وګورم مختنه کالر چې چوک دوله کم کیده السلام علیکم
1: وعلیکم السلام حسین صاحب زه شي جوړی
0: شکر دا الحمدلله چوک اوله کم کینه
1: محمد داود خان خبرې کوم لډبره
0: محمد داود خان لډبره نه چرنگ شه داود خانه ډیر مننه ډیر مننه خاموش لیسنر خو موږ غواړو
1: اقبال په آواز یې وګانو د محل لاندې اوسېږم خیمه کې جانانه نیمه شپه کې دیدن ته دې ولاړ
0: یم چا په آواز کې موږ درته غواړو نو ته تا سره ملګری ستا ابراہیم گل رخدیوال نہ مجھا ورک تیارا پتہ نہ لگی جی ما خیال دا دس اندر خوشی جی نا آگا پروگرام خو موضوع الفتن چا دبا ما تکال کول ہے خو چونکہ ما ما ادب مزاج مجھا پا یہ جو چا دس اندر خوشی جی نا خو بہر حال امید لرو گپ شپ تا خود کلا گینٹائی رکھائی بالکل ور واسطہ بالکل ور واسطہ
1: سلیم کٹی خیل تا سلام
0: ڈیرا مننا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ جی دوستانو دے پٹان کوٹ ترخے نا دے مجھے پروگرام خوشائی اورنگ سلیمان خیل راجو چوارو دا سندرا

0: جی دوستانو تاسو 0936588488 باندې ګوري چې چوک دا لکم جدا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام کرشی صاحب، ښه برابر
0: ستړی ما سي چوک او لکم جنا یار روپ تو بالکل تلے ہوں روپ چکر میں وہ والے خام خا انسان پر چکر ہوں دا سے شہی کا نا شدی بالکل داؤد خان دی چاپ پرمائش اول خپل خوش سندر غار روش ہو بیا بے گین آباد بیا نور منجلس کہو روش ہوا اقبال یار جو چلا والا چیر بلک چلا والا نو ٹولے بسرا ناز اقبال دوسی بیا خلق بور کی جن کا نا بے بے بل ٹیم چبیا درتا وہ چلو خرد کرن خان مو چلا ولا چیر دا سے بلو غار زور ور دور ډیر سندر غاڑی دی تا سو کرن خان دا او نا دی اقبال دا
1: چیر کاندی
0: کو چای او دا نه پلی کے فخس وے کاندی کو چای کما یو چی
1: فقیر دا کامیر دا ویل خپل تکبیر دا
0: ام امیر دا کا فقیر دا ٹیک سو ان شاء اللہ خیر دا لا دے راضی سی ڈیرا مہربانی داؤد خان دے کال کا بولو یو جان مننا. جی دوستانو دے مش پروگرام خوش کرے دا مسعود مارکیٹ نا آج عمر گل دوتانی آگا ہاں پروگرام خوش آئی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ. او پیر صاحب مش پروگرام بیا ہاں خوش آئی پیر صاحب گوملے وال راجو چوارو دا سندرا
2: ماشومان خوپا
0: نو تاسو دا پروگرام اروی او پروگرام نه خوان ها خلای نو سمیر خان گومل نو دا ها پروگرام خوشی ډیره مهربانی ډیره شکریہ خان صاحب د کال کولو یو جهان مننه راجو چوارو دا سندره

0: دوستان لو کندی کوچې تاسو واره د داخلي کالر مجګورو په 0933511488 باندې چوک دوله کم جدا. السلام علیکم.
1: سلام قرآن پرشاب
0: سے ستڑای ما سے دا اخیری کالر چوک او لکم جینا
1: یا ور کول خبر کو منځه دا ما په مودا تا خو د جبارم ته سره ډیر راپ تا پک ته بل ډیر واخله
0: بالکل المرغول سی چرنګ شی ټیک ټاک
1: الحمدللہ تیر قرش صاحب کوشش تو کدا ایله خدا رو دل کو مینا پیدا چه نمبر په نمبر باندې فکر په چال ناراضی پروگرام جام کا جر ټیم کی بل ورتا
0: یار ٹیم بھائی ان شاء اللہ کوشش کرو ادھر پارا بالکل بے ورکو مرا لجدا سی وچ مجبورئی وی یار پروگرام خپل ٹیم وی نو کوشش بکو مرا منیجر سے درخواست پیش کرو چار مرگول سے بوائی کہ پروگرام زیاد کئی بالکل بالکل بالکل زور مل کر اچھا وہ تو دے ماں سلام ورا سے دا زه یوسف شاکر شیل تاسو غواړم اجازه تر بل پروګرام پورې الله پامان او وختونه مو په خیر.

او سترګې مې سترګو ته نږدې کا سترګې مې سترګو ته نږدې کا سترګې مې ستاله سترګو ډېرې وژېدې سترګې مې سترګو ته نږدې کا سترګې مې ساله سترګو ډېرې وژېدې سترګې مې سترګو ته نږدې کا سترګې مې ساله سترګو ډېرې وژېدې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام رمات میں پذان قبول و منظور کیسے سنگ چال رشے جوڑی بربارے امیل رچی دوش اور دن کے بٹول شویر تا سی جگ جوڑ بھئی بربار بھئی ایتو سی طبیعتی نام سی اچھی نا طول بشوی خاصی اور ویسر آپ اس طرح سے کہ سوی گرے چھے نازمان بھئی کتے دنے لگی شکنے جی سب دیشان نے دی جانا استاس و روز سے سبی جان ملکل تا سورا خاصر دے خاصر پروگرام ملکل لائف دے سیانے اردے انن انن دا خیر سرا دا جمعیرات وریز جمعیرات وریز اور اور اولسم تاریخ دے کال دے 2018 او دغه ټایم شې د مو د سټوډیو په غړې شې 3 منټه په 2 بجې ټایم شوه دې بالکل سی پروگرام بالکل لایو دی سی انې ر دی بالکل د سرود لاله شې متر په دې پروگرام شې کال کوله شې سیمه سره کوله شې اور نو کته سوړې کنه چې دې پروگرام شې کال وګې سې بالکل د کال طریقه حضرت شاو سې تاسو چې کال څنګه کوله شې تاسو په دې پروگرام شې سیمه سره کوله شې او طریقه حضرت شاو هر بالکل کوي جناب.

خاص تاسو د خدای په نیکه پام شي تاسو یې مين سو مامین سي تاسو په کال کې وای سي په 0963-511-488 باندې بالکل جیتو سمو ته کال کې وای سي اور چکم دی میش ایس ایم ایس نمبر دیکھنا چاہیے بالکل تو فری کے ایس ایم ایس کے والا اشواغ دی جناب من 0313-785-1884 بالکل جی لائف اور ایس ایم ایس کے پروگرام سپانسر کے جی نوٹ انشن کاسمیٹکس پاکستان لکستان کی تو سپاس دو جی دی میش دی تو سی مرگتہ روزانہ کیشی د دو بجو نواخل ٹک تر درو بجو پوری پتی پروگرام شی مرستا ہوتا ون دی میش سرا حاصل وی جناب جو نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان بالکل جی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان گل گلاب رہے تھے ان کو چکم دی میش نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم پروڈکٹس جا بالکل تو یوز کر والے شو راخست لے شی سملا والے شی تاسو گوڑی گنے سی دمخ کلا دمخ ہے اس بالکل جی بابا ضرور سملا والے سی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس خاص انشاءاللہ خیستا مزیدار رزلٹ عبداللہ در کا ویشا سی بالکل جی روایت لے استعمال کے نوٹینشن نوٹینشن گولڈ فارمولا کریم سے نوٹینشن گولڈ فارمولا کریم سے رواخ لے سے مالک سے کوالے چی تو سدے ہائس ملا ہوشی کوالے چی تو سدے کھلا ملا ہوشی نو لازمن لازمن لازمن استعمال ہو کے سی دا نوٹینشن کاسمیٹکس آف پاکستان دا نوٹینشن گولڈ فارمولا کریم سے نوٹینشن وٹامن سی فیس واش ضرور استعمال کے ہاں چیز علی ضرور ریپلائی کے پپل مخ باندے چی جہاں دیمیش فیان دے خاگا دیمیش انہوں نے چوائی چی نازبان دے زا لگول غوانا چی زا اسے ملاول غوانا چی مخ مکشلہ ہشی مزیدور ہشی بربار خیشی تو لازمان آف کورس چکم دیکھنے تاسو استعمال کے ہاں سی نوٹین چی ویٹامن سی فیس واش نو دا کشانی دین لوازی پا مارکیٹوں نوشی گرزی نو چکم دکاندار ته سوغوري ارشا سره ملاوي شو کبیا چې سره نه ملاوي دي چې نشته را سره بیا مته مې سم کولای شي نسمار به دغه دکاندار ورو وایي چې ما سره نه ملاوي شي ولې نه ملاوي شي د خدای مسلمانانو لار شان در بتانې سم نه په دکان پر مال واخلې چې دکان دې ډکه شه بالکل ماته ضرور وایي چې کم دکاندار ته سو پروډکټ واخلې سي بیا مته لښه فیډ بیک وکوي چې نسمار وی فلاني دکاندار ممانه مې دي ته سي نوټینشن پروډکټس واغیسل دمخ شلا دی پورا دمخ حیثن دی پارا نوٹینشن گولڈ فرمولی کریم سی دین لوازی ادروائز چکم نور پروڈکٹ آسو آغیسلی نولیش فیڈویک مولا رکھو ہے شاد ٹھیک دیکھنا

0: ځوان دې هسي کړه په بل وطن شي تیرا
1: دنګې دنیا هیڅ نه کړه ډېرا ځوان دې هسي کړه په بل وطن کې تیرا
0: اوکے بل وطن کی کم ازونی تیرا کڑی ہوئی کہ بس جوان نمگڑو ہے دیکھا جوان سے کم دیکھا بس تیری دن کی دیز تیری شی بہر جو کوشش دا کہ ویچے دیو رسی پوکا شای سر تیرا ویچے بس کون سی را تیرا ویچے آجی تو سینا پا دا دو رسو شی جو کم دیکھا نور خلق خوش آلوی خاصی دا جوان دیز دا سینا چی تو سینا خلق تربت ویچے منا شد جی بس دوری پانا شو سر متن اخلاص شو او بیا مکه په بل وطن شي زندگی تیر کړی وي کنه چې مخ متورواله کې چې ما پریشانه کې شه نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان شي کم دیمې شه پروډکټس ملایو شه نو ټینشن ګولډ کریم نو ټینشن ویټامین سی فیس واش شروع کې شه ان شاء الله مزیدار فیڈ بیک کچھ مند تر رسی شه تاسو مو ملایو شه السلام علیکم وعلیکم السلام جناب نزبان به شه د چې یار
1: دنیا هی چنکل دی
0: یار تمه ټول خولي را رسیدګی نه یار تمه دا ټول خولي رسیدګی نه زه خو زړګې مې قراریګی نه خدای به ورتا نو يم کافر وشم موږ په صفاتي زړه مړیګی نه عمر بیتا عبد المطلب تا سید رحمان کې مننه کومل د زی سلامونه محمد رحماني مجید شيګرنه مننه محمد رحمان ډیر امن نسی بس تاسو به نو ټینشن نسی مالک دی نو سی ځکه تاسو سی نه مش بس شکر سی دی نه شي ګلو ساس ګل نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان تمام پروډکټس کوم کې نه ملای وی شي ګلو ساس راویل ول دی جن او تاسو ورته لشي محمد رحمان وګر سی نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان تمام پروډکټس اویل ول لخوا سی ور شي او د نو ټینشن پروډکټس کې نه راخسته لشي ګلو ساس کو شي ګر کې شه متولا بھائی سر ملے ویشی پشی گر کے نوٹینشن تمام پروڈکٹس تاہیر سے ننسو سر ملے ویشی پشی گر کے تمام پروڈکٹس اچھے ویرشی ویرخ سلشی اس کا والیشن

اور چھ نو ٹینشن دا لائف شو کہ خوش آمدید اور سنگے زندگی وقت اختیاری دی شتی بجے ما آئے ہیں میرا منن سے تیرا خاص دی زنیرا زنیرا نیا ڈیرا منن خاص دی وہ جہان منن سے اچھے دین لوائے دچا وشتان غرزی شکنہ سار کے عشبک خدا پائے وشتان چکم دے غرزی جی وشتان چکم دے کنہ خرش شوی دے موست عشبک بکی شکنہ چھے وشتانو شی خرش دے چھے سو میں دے چھے بار بار وشتان گروی گنہ سی سو بلکو جناب ضروری سے مالکے ضروری رواخ لے نوٹین شن کاسمیڈکس پاکستان تمام پروڈکٹس اویلیبل دے چھے خپا سونے سر چکم دے کنہ تاستا ملوی دے لیشی چاہو وشتان گر ندی گنہ چھے نسمانو وشتے میں غرزی شی وشتے میں گر ندی میرم ندی ملائم ندی چمکدار ندی چھے اگر برا نوٹینشن کاسمیٹکس آف پاکستان سے کم دمیش شیمپو نوٹینشن ہیئر آئل ملاویش ہے استعمال کیا سکھو میں نظمان بھی وشتہ میں غرزی شی وشتہ میں گر ندی نرم ندی ملائم ندی چمکدار ندی جی اگر برا ضرور ضرور استعمال کیا نوٹینشن کاسمیٹکس آف پاکستان سے کم دمیش شہید ہم چی دمیش شیمپو دچی کم چی دمیش ہیئر آئل دچی ڈیر مزیدار دی لیکن ان سر اسی چکم دمیش فین دی آئی کم چی دمیش رونا وائی سی چی نزبان وی مسئلہ دارا دچی دو وشتان وی مسئلہ دچی وشتان وی سبینے پلہ پلہ پوگر دچی اکثر زمان کو فین دچی کم دکی ندگا گلی کے ویسی چی نزبان وی وشتان مغبر دچی وشتان مگر ندی چی نرم ندی ملائم ندی چی مگدار ندی چی باغو ٹول پر اچھی دا یو اسپیشل چکم دو کنا اچھی پروڈکٹ دی مش ملاوی چھ نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل سے دے استعمال کے نو بیا نو ٹینشن ٹھیک دسی الگ اسی وہ سن رسی دو خو مسلمان دچا خبر کنا یار کہ چھ وہ سن رسی اور چکم دے کنا بیا ولے نے نے کے شکن اسی نو چھ وقت دینہ رسی دو سے نو بیا چکم دے کنا ولے دس روز خبر ہے

اوکے جن د جنان مرګ مته آسان دی برکې سی بي چې دی ولاړ وي زببل تو خان او ها د جنان مرګ مته آسان دی سی دی ولاړ وي زببل تو خان دم او راشه پسترو کې می ګورا راشه پسترو کې می ګورا سمره نیکشن په پاکستان د مینې دین او زما د ورونو خلک خوخي اے زما تو غرونو خلق خوخی نہ خبر جنوی نہ لفظونو ماتوی نہ آشنا دی بد سڑے نہ آشنا دی بد سڑے نہ دے خطے پوہے گا غوازان لمسوی نہ اور حال دو ویلو لائک نہ دے تے معلوم دی سر اثر سما خلو نہ او خدائی دی فزو اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے ہر کس سب کی وی حال ہے چنگا

میرے لوازم نو ٹینشن ہائڈریٹ فوڈ کریم ہدی میں شامل ہے اس کے والے سے اس سے ملاوالا ہے او نو ٹینشن بیوٹی سوپ کم چھ مشمان د پر ہڈیر مزید ار دیکھ تس بکور چھ مشمان گنا سی تس وے چھرا مشمان د ہر کی سما د جرسی من باکشی محفوظ ہے شی تس لسن دی محفوظ سی بائی دی شی نبی ضرور نو ٹینشن بیوٹی سوپ استعمال کے سب نے استعمال کے خاصی سالر والا جی بی ریڈی شا ریڈی ریڈو سی شھا تاسو خبر کوم چې سیمه سول لاش صبر وکړه دا لګ دا ماشه ملزم چې چار اړوال سره نوټین چې تمام پروډکټس ملوي چې ملزم چې ته خبر سي لومی کې لګي حمزه جن سر سبحان زګي سب سره ملوي چې کوندو کوټ کې ابراهيم کونډي سب سره ملوي اور وای کې نه سي کله کو چې تر وې چې زمونږ د خوارو یاري مکړه مون په غرو کې اوسه اے زمنگ دخواری یاری مکڑمش پا غرو کی اس کو گیا برستی کری ارمانو نپا مہرو کی اسے آئے ہے ترگے پٹے کے حدال شوا ہو رہے چاپا غرش شواخ تیر کردے چاپا کلوی لکو شواخ تیر کردے آئے

0: اوکے جناب مش په غرو کې اوسئ شي. السلام علیکم. جی زما خوره سړی ماشه زه بالکل شئ چې دمو خور سننګ دا شاده جوړه دا وختونه مې څه جونه ساتونه شدي سننګ زی آها بسم الله سننګ خوره شای جوړه سننګ تا بل پیسې راغلی کنه متاوله بے نظیری پیسے راغلی کنه روپے دشتے کنا اچھا شناختی دلا نہ تو جڑ نو ما خور جڑوائے کنا نو سر بپ کے مالا رکھے نو سب زال بپ کے جیب تا وے نو
1: ما مور اکھے مے نا
0: سرنگا مور مور سوے مے جڑوا
1: مر ما مور پیسے اکھے مے نا
0: اچھا اچھا بس مانے سے ما خور جڑوائے ہاں بس ور جڑوائے زب چتا طریقہ او کنا سر بپ کے بدنما واسو نیمی با مالا رکھے نیمی با زانلا پٹیش نیمی با مالا رکھے نیمی با زانلا پٹے بیا با زما خوری تزا چر تمو متا با مانا پیسی پٹی گڑی ٹولی بیا با پٹس لے دا دا ایلی کنا دا ٹولی ایلی تا خبار ہے کنا خوری خان اخلی او چکم دا کنا خین وکار اخلی دا ٹولی پیسی دا ٹولی تا پیسی شوی دی نہ نہ چرے راکی چکم دے کنا درغوی نزمن وی تالو پک گفٹ درکو وی تے دعا کوا کنا وچ مات چے بنا سری پیسے وش وی تالو پک چکم نہ کنا کھلا گفٹ جوڑو نو اج پیسے وش وی نہ مرتا بیا دعا کوا چے دوی میش تی بعد بیا وش وی تالا بیا چکم دا کنا تالو پک گفٹ اخلو ازال پک زال پک نو ٹینشن شیمپو گانے والی خبر واورا خبر واورا زال پک نو ٹینشن شیمپو گانے اخلی او چکم دا کنا ور دا پک نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش اخلی گولڈ کریم والی اموش پک سک پشتن نه کیسی ز زمون غرور دی او رغلو پک سی شوا اخلو حق می کیجی
1: پک اخلی کی ان تے مست نو ٹینشن شیمپو گانے ار سارا اڑی ایواری وی نا
0: جی جی خو نو
1: ٹینشن ولا گات پکات پتا
0: ہاں
1: مور می اکارا تا سستا بل پر نو چوری شیا مارا تا کم دے درو تا نے خدا انتظار اتا
0: نہ نہ سی شے غسی ادھر تا ڈنڈا کریمان والا چپرا درجن چپرا تھا ختم کو لگے بل مندے ددی پیسے کو پتا نہ لگی کیا اسے بند کر لے بیا نو تاسو بیا کریمان نہیں خدا مسلمان لگا تاسو یہ سدا ہے موری بالکل ٹک ٹک کری دی بالکل دی کمال پورا ٹک تو پتہ ہونے لگی جی کہنا کہ بے نظیر پیسے بن شوئے بیا اسی کا پیسے بن شوئے بیا نو کا وے ما کدا مور پیسے بن شوئے بیا بس کا وے
1: گڑبڑ
0: ہیلو آؤ کہنا پیسوں مہلس دا پیٹھی سال ہپو سی دا پیسوں مہلس کے چکم دکھنا اکثر دا آواز کڑکی شروع کڑکی سے ماں سے دا پیسوں مہلس بالکل مکوائے شاسی نو ٹینشن مہلس رس رکھ

0: ژوند دغه څوک چاله پیسې نه ورکه په مړونو بیا ملاوې شي کنه سړی چې مړ شي غوله وظیفه منظور شي او
1: ورکه څه مندای قادر نه چې مړ شي قادر دی
0: ها وا بیا خلکو له پیسې ورکه په مړونو پیسې ورکه په ژوندونو چاله نه ورکه اته به وینې زما ته مت ولا شیخ شاه نمبر مو زلم ما چې امان ور مخ کې شوې
1: دغه څه نه ملکو
0: دیکه بدر کو ته شاته شورو ما نمبر ده نمبر دا خبر نرگلے نمبر وائی لگا ہے سب متی اللہ بھائی نو ٹینشن خلق اخلی کہنا پوچھے گھر سے
1: خوشحال
0: دی خوشحال دی
1: دیر خوشحال دی اور استعمال
0: ہاں
1: زبردست ریزلٹ دا کوټه مو استعمال کړل لکه
0: صحیح دی موجه یو کریمر دی موجه یو کریمر غلی دی کنه کریمه
1: جی
0: او نه تالی دی لیدی او نه نور دکاندارانو لیدی لیدی کنه سره مالی دی لیدی ضربت خان لیدی لیدی
1: اچھا تا لرا غلی دی
0: نه اغا ضربت خان غلی کړی دی لکه صبر وکړه الک دورا یتی نظر در کیا یا نا نا نا دتا نه دلی دلی دای چا نه دلی دلی کنه دا مالی دلی ضربت خان لیدلی خبر و اورا دمر مزیدار دی کنه دمر مزیدار زما سر یدل د کلک ته په مخی تیر سرونو خدای گوا دی کنه نو ماته وین اسمان بی چکم نه کنه په مخ می دغه دغونه تیر سری جوړ شوی دی څه شو کومای ته یو نو ټینشن ویټامین سی فیس واشرا ایو مې هغه کریم ډبای ور طرف ضرورت نه ته مې ګوره یو ډبای ما تر کې کني پر ریډیو باندې خلکو ته خلی آیا کنه نو هغه وی سید خور خو چې سګ دی نو نه ویني مې بازار مکه زبې جیب کې پټ کرو بیره نو آغا هغه ور کله مې ور کړل یقینا سره ته ویان چې صرف سلور پنځه ورځې استعمال کړل
1: اچھا
0: نو دومره تک سور سپین زلې چې کنه زما ته لمه چې زخ په لدرمه یز ډبای زون تر خلک نه خلق برتی ایسی ارا دا نور کریمان سے کم دی کنا دا ورو واپس یو سے چا
1: تا
0: خدا کنا ورز تلم دا ورز کلا کپتی چا تا نه ورکی کنا
1: لینا دا کم لوی راغلی دی دا تر یو تا ویٹامین سی
0: نه ورکی هم چاله نه ورکی کنا ز دسو چاله نه ورکی
1: غلی کری دی
0: او وش تر سو پر نه ورکو چې لکه دا وکدا چولی دل رنا وی بیا دا نور کریمان نه اخلی استعمال کړل آغا به چورو را ایوان منو بدا کریمان چکم دی دغه را کابل ایوان منو
1: نور واپس کیا
0: نور واپس کیا دا ضربت خان جسے چکم دا کنا نظمان بھائی خدا پہ قسم کا چاہتا میں ویر گڑل نو عمر بھائی تیز نہ بے مد رسولی چیز دی چتے خلق لو ویر کوے نا وچ بازے چالا نہ ور کو وچ گم دکنے میں کدام چالا ور کو مال کار گورے زان لا کار گورے
1: اچھا
0: تو پھر ور جو ہے سب میں درکے مان بنا ورتا وے جل کما تا نظمان ملی دی سی نو بہرحال مخمخل مارے گورے کنے جس طرح دروازے ورنا نہ اسے کنے مخامخ فرنٹ تصیف درما کنا دو کولر سے یہ شیو بو والا
1: کولر کی میں بو چھے
0: کولر تا مخامخ پلمرے تلاس تا چھو چھے نو ڈبائی ہوئی نی پوچھا چھے دا غدا جی
1: سیو میرے دا سخائے بدل دیکھا لکا پاسا زرغونے خرچ اپنا دیکھا تا سے زیر گون دیا گا ڈبیا لکا نوی ڈبیا واقع میو را وڑیا دا
0: باس چھے تیو ہوئی نی کنا نو باس بتا ہوا جیرا نزوان ہوئی وکی سر تا خبری ٹیک گوری چالا نو ورگی خا چالا نو منی خدای صفا برانا تو
1: تھینک یو
0: ڈیرے مننے سے

0: اوكي جناب، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: اديرا مننا سيد خوش آواز ده شادر سره ده كم سنه
1: دا نن جمرات ده بمكال تکړه
0: دي. اچھا خفي سب خبري کوي.
1: جی سب خبري کوم.
0: اسف خبري کوي خفي سب سره چل ده شي جوړي
1: الحمدلله جی.
0: اچھا درته چا بل بل ملګری دي سکه مدرسی بل خفی سب رغلے چکر شیو آخ پیش نہیں ہو کہ نو ابل اور زرا غلو تقریبا تا سیافتا کی شی دلتا مت رغلو گپ شپ تا رغلو و زب دغی دا گل امام مدرسه شی چکم نہ کنه سبق وی ایا نو بیا لوڑ رانا
1: یارا موڑ کلیوال دکاندار خو بنو فیاض مولی
0: یا پیشانو مینا خود سے شنکا و نو اور کا غنی ودا سی تقریبا دا سی 12 11 سوال اس کال ہو سی.
1: اچھا چو فیاض بنو نام پت وند کڑے
0: نہ نہ مے گرے جنت میں بیا کنو بی وین اس بار میں تب بیا بکے چکم نے کنا ٹول دی پاتی.
1: اچھا اچھا
0: آو سم گپ شپیو نو بیار سر تم نہ شمے گرے چے چو مے لس کو نو خفی سے بڑی زیاد بڑنے ور نہ لاڑو بیا.
1: او دا بو زیر او زیر
0: بس پتہ شتن وی با تا سر میں سر ملاقات کو میں زتا تا دی دنو کو میں گرے مان دی پیس بیر شبا بکڑ زیارت مندر ارتا وی جو رت من دی تا وی شہر بند بار بار نو
1: بس داگا کس دو داگا کورسی دا کریم دا دا وی خرسی دا دا کریم دا و پیسو والدہ کنا دا با داگا یو بی
0: آوی چه نکا نور ریڈیو ناورم آوی چه دشپی آورم آو دا جمعی پورسی آورو و صرف
1: بس دا داگا ما تا معلوم شو
0: دا
1: مونگ یو جای مجلسا وا
0: آہا سڑای دی گیر کو دی نیو
1: سلمان
0: تو شرمی جو بولے خدا مسلمان چکم دے کے نہ ساتر پڑدا کوئی میٹ نہ کسے رنگے چالا
1: ننتر پر رہی جی
0: او کنے تے دا ساتر مات کے خدا مسلمان ساتر مار کے تے چے تا کے رمخ کے شاہ
1: دعا سلام ورترو کن.
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. نزمان ملی سنگا
0: خیر دے جی سلمان خان سنگے چالا شی چھوڑی
1: برابر خیر دا
0: او مجھ نہ ساتر کہ کس ننگے سلمان
1: اللہ
0: ہم نہ خیا در سی انا زخ دی وینم غنم کہ سلمان لک چتا ستر کی پٹی کڑی دی نو زخ دی نو وینم کہ لک ستر کی ولے پٹے صحیح ستر کی منی
1: پٹے بس غلا دے پروگرام مرو
0: ہا
1: غلی ناسی ور تے فان ٹائم ہلا
0: بس اور وے او چکم نو ٹینشن پیغام گرے سلمان خلق لے ورک واشا دے نزمان بھی ولا پروڈکٹ سی او چکم دا استعمال وے ڈی مزیدار پروڈکٹ سی دے کنا
1: صحیح رہی انشاء اللہ
0: ڈیر مننا سلمان غر سڑے شما پ دعا گن کر دوڑ یا ستیشا
1: صحیح
0: رہی انشاء
1: اللہ دل تے یو من گرا در سلا
0: ہا
1: تا فرمائش دے شیرے
0: دا بس داری فرمائش تے دا فرمائش میں اور تپلی گو دے تے ڈالے وی صحیح کنا سلمان
1: دا
0: سلمان لنجی گورے مکو سعید کنا سعید ڈیر مننا خوشحال شیسی ازغر جنسٹور سرائے الجان مرخوم بالکل جی ورتلا ازغر جنسٹور بالکل جی ورشے سرائے الجان مرخوم ازغر بھی تویر شے ازغر بھی نوٹینشن تمام پروڈکٹس ڈالے شیسی روز خیر سر دخوم نہ رچی شیسی نوز دہ ماتا کلو نگے سگورا نزوان وی زخم پروگرام اور خدا دے کور دے غنم مڈاکت سی داگ دیشی سی مدد سر نو ٹینشن تمام پروڈکٹس اویلیبل سی نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش نو ٹینشن گولڈ کریم نو ٹینشن بیوٹی کریم نو ٹینشن بیوٹی فیس واش نو ٹینشن صابن نو ٹینشن شیمپو اصغر جنسٹور سرائے الجان مرحوم تا بالکل جی ویر شے تھے نوائے لشا سے

0: اور بل کلرته باور شمن سي. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سټډي ماشو شیمات سرنگی شی جوڑی بربارے وختونه مزه جون شی دی
1: خیر خیریت الله مهربانی دا سرنگ طبیعت سے خیر خیریت
0: ماشاءالله ماشاءالله وڑ سرنگی دی وڑ مشمان لوی وڑ زڑ
1: ٹھیک ٹھاک دی شکر دا الحمدللہ بس تا دا
0: وانه دی. اچھا ملزم چا سرنگ دی لکه بالکل ورخش وی دی پتہ نه لگی اپر دسی چ وا سرنگ دا ازمان بھائی اسپیشل سلامونه وی ته تانه ډیر زیات خفه او شادو
1: شاشا ډیر ډیر مننه ډیر ډیر مهرباني. وعلیکم السلام. اور ترنګ بس هغه پروډکټ مورول تل نو
0: بس آگے کرمان بھائی راشی خان لاسٹ اسپنول والا کرمان بھائی ان شاء اللہ رسی نو ٹینشن زندہ باد ملازم چچا تب مت وائی بائے بائے چاٹا
1: وعلیکم
0: السلام. وعلیکم السلام.

ملازم چچا رنوال جی رنوالو کی سمسم آواز ویڈیو سی بالکل ملازم چچا سے ورتل لیشے رنوالو کی دد کور دی وستر امیلا ویش ورسرا ویسرا پ دکان شہ امیلا ویش او دی ٹانگ بازار والا ورش جناب اصغر جن سٹورتا شاہ سے سرای علی جان مرحوم سر تمام پروڈکٹ ورسرا امیلا ویش اوکے جناب

0: تاسو خپل ٹائم مویسٹ کوئی دچا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پارا اشما پروڈکٹ یوز کی ان شاء الله مغبم مکمل صفا شي
1: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم
2: سکی بچیر دا گرزے را گرزے
3: کری صاحب خور ار لجلیوں دماغ کلا دا پارا کریمی را نغوشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی
2: واہ سکی بس ادا سڑیا اروسا شاپنگ سینٹر امبیری کے لیے تروشا جدرلا اشما فرمولا بیوٹی کریم درکم نہ پکی دا سیرم و مکس کول ضرورت اشتا او نہ ویٹامن کیپسول او گرنٹے سربا خوراکی تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
3: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
1: پھول کھلتے
4: ز سمیر د مصری بانډه محل احسن هیننا ز په مصری بانډه کې د تیر

0: خجی منځ کې بګی کله کله چې کم دی نو د نیٹ د آنک مچولی والا کی سر روان وي خجی قربان ستاسو کالونه به د پروګرامي سره جوړ کما او ستاسو میسیجز به د پروګرامي سره جوړ کم نو راځي ګورو د فون پلی کرا سره پہلا نه کالر سوق دي کم زنه دي خدا غ زمارو نه خويندې چې کم زما پروګرام کې کال کین نو 03153920232 زما د فون لیکه دا 03154972 03153920232 پدې نمبر باندې چکم دې نو تاسو ماته کالم کولې شي او پدې نمبر باندې چکم دې نو تاسو ماته میسج هم کولې شي صحیح ده هیڅ اضافي چارجز نشته تاسو د میسج هم اور د کال هم هیڅ اضافي چارجز نشته صحیح ده نمبر د ایش مهاریو پروډکټ د پاسه موجود دی 03153920232 زما د فون لیکل صرف د مردان خلکو ته یو پیغام ورکوم چې د ایش مهار بلایل کم د تاسو سره په کورونو کې پراتی دي نو قربان د دکاندارانو لور کوي او دکاندارانو ته تاسو وایي چې ورور تاسو په 25 سپتمبر باندې چې بده ایش مهار کاسمیټکس ډرالا ورځي نو دا زما ایش مهار بلایل ډبې در سره خامخا یوسا او الته په بکس کې ورواچوا او تاسو بوس وای چې کرام بھائی دکاندار به دروڑی کبه نه دروڑی بالکل راوڑی زمونږ ټیم لګیا دی غوی دی دکاندارانو نه راټولې دکاندارانو ته نه پری دی خپل خواري کوي دکاندارانو نه راټولې خو کچر ته بیا یو علاقې ته زما الک نه دی ور رسیدلې یا تاسو د 20 تاریخ نه بعد 21-22 باندې ایش مهار بلایل ډبی چا سره جمع کړو نو بیا تاسو ورته وینا او کوي ځکه چې ډرالا به هر یو دکاندار راځي زمونږ مردان کې کوم ډرا ده په 15 سپتمبر باندې هغه به هر یو دکاندار راځي نو بیا الته مونږ له دکاندار راکی ان شاء الله قران دازی بکاو د ایش مهار بلایل په کاغذی ډبو باندې پہلا نمبر د مردان دی په 15 سپتمبر باندې به پته لګی چې مردان کې اغه کم یو خوش قسمت دی چې په دې زرګونو ایش مهار بلایل استعمال کوونکو کې داغه نامه راوخه تا ایش مهار بلایل کاغذی ډبه به واخلې اوسم چرته خبره تل راغلی نه ده دوه درې ورځې لا پاتې دي صحیح ده نو ایش مهار بلایل بوالی ایش مهار بلایل کاغذی ډبی باندې نمبر لیکلی دی مطلب ستاسو نمبر غواړي خپل موبایل نمبر ولیکئ زنانه واغستو د پلار دی ولیکي د خاوند دی ولیکي د رور دی ولیکي یعنی د یو نارینه نمبر دی پی ولیکي او د دینه علاوه چې کم دی نو خپل نامه دی پی ولیکي زنانه خپل نامه نشي لیکلی د چا نارینه نامه دی ولیکي ګنې خپل نمبر دی په زنانه ولیکي په دغه مونږ سکو بیا مونږ دا ډبی او کاغذونه لړکوس وزوي غورځوي کنه دومره چا سره فالتو ټایم نشته چې بیا به تاسو ته کالونه میسجونه کوي نو ستاسو خوخه ده نامه پیولی کوي او چې کم دکاندار نه مغسته داغه نامه پیولی کوي او مردان کې کومه علاقه ده بسا علاقه پیولی کوي دی دکاندار سره جمع کوي کاغذ ډبه باغه سره جمع کوي پلاستیکی ډبه به کورته راوړي پلاستیکی ډبه کې چې کوم ایش مهار بلایل دي نو چې چا ته پته داږي ته خو پته ده چا ته پته نشته غوي ته وایم چې داسې ایش مهار بلایل دي چې په پوره دنیا کې داسې تیل نشته وختور سره مالش کوي سترګو کې څه تکلیف ده سترګو کې واچوي غوږ کې څه تکلیف ده په غوږ کې واچوي خلم پخه ده خله کې اولګوي خلم داسې پخه ده چې تاسو کله خوراک کوي او د خوراک نالی هم پخه ده یو نوړی کوي ورپسې ګوټو بس کوي نو ایش مهار بلایل اوس کوي خوراک نالی بم ټیکی میدم مسله ده ستړی شوی په ډاکټرانو درته ویلی دي چې بای میده دې نه ټیکیږي پرهیز کوه دا هغه دغه ستړی شوی ایش مهار بلایل سحر ماسخوتن غرما یو دوه دوه چمچې درې چمچې د بوتل په سر کم سر دی ډک سر نیم سر ګوټ تي کوه هیڅ نقصان نشته پی سي ایس ای آر نه تصدیق شوه ده میده به درله ټیکی باوسیر دی دے باوسیر بدرله ختم کی بادی دے اور کا خونی دے د دین علاوه چې کم دے ور کوټی کلمہ کې د سم مسله دا کلو یا کلمہ کې د سم مسله دا دا باور سره ټیکیږي زړه بیماریانی دے ور سره ټیکیږي شوګر دے ور سره ټیکیږي یوریک اسید کولیسټرول کې زبردست کار کوي زمګه داسې خوین دے د چا اولاد نشتا ایش مهار بلایل اوس کوي الله رب العزت به اولاد در کی د دین علاوه لاس خپم لا د درد کې غور سره مالش کولای شي ایش مهار بلایل زما د پروډکټ نیم ایش ما دے زما کمپنی ایش ما دا اکثر خلک بدل تیل راوړي بیا گیله کوي چې کرام بيدا خو لس ورځې بعد ښه بوي کوي زه دیم تصویر راو لګا نو زه ورته میرا دا خو بدل کپنی دا خو زما کپنی نه ده اکثر خلک چې کم دی نو آیل راو لیږي یا بوتل راو لیږي چې کرام بيدا مو هغه څه فائدې رانه کړم دا خو زما کپنی نه ده ویرا دا خو دکاندار وی چې دا یو شی ده نو مای دکاندار ته دی الله دې نه کوي هدایت کی ولې ځان له رزق حرامي چې مطلب دا ری غلط سودا خرسي او په دوکه باندې خرسي زما د ایشما کم پروډکټ دی یا زکه می خبرې کوم زکه کم پروګرام کوم دا ایشما خبره کوم دا ایشما هر بلایل یو کال د ستاسو په کور کې پراته وي نه بد د خون بدليږي نه بد د سمیل بدليږي پدې کې کلونجی دا شاد دی زیتون دی داسې مبارک بوټي دی ورکی چې د مرګ نه علاوه هغه کې د هر څه علاج دی احادیث موجود دی قران کې ذکر راغلی دی اور ایش مهار بلایل چکم دی نو دا مولانا بلال صاحب جوړی ماشاءالله ما سره پدې کپنې کې کار کوي مولانا بلال صاحب د غاخونو ایش مهار بل ټوت پاوډر هم جوړی ما سره پروګرامونه هم کړی دی کای به ان شاء الله ډراګانو کې مرا سره ملګری ایش مهار هربل سپری مولانا بلال سیب جوړی چې کم ستاسو ګرمه کې ختمه ای کمزې مو سوزی اورو بو سره پاغې لګولې شي اشما کریک کریم جوړی چې پوندې درل ټیکي د عامي دنیا کریک کریم صرف پوندې ټیکي ایډیا هیل صحیح کوي زما اشما کریک کریم تاسو لا زخم سپونه خارخم ټیکي ګوتو سوکم خرابې دي د ګروتونو کې لګولې شي سیدا ماشومان ډایپر پمپر د وجه پخیږي نو اشما کریک کریم په لګولې شي نو بهر حال د اشما الحمدلله سومرم پروډکټ دی ټول د فائدې نه ډک دی خو اشما هر بلایل صرف اشما هر بلایل کاغذی ډبی باندې دا قران دا زینا او په 25 تاریخ باندې به مونږه د دې زرګونو ډبونه یو ډبې راخلو د چا خوش قسمت نه مرو خو ته وغته بکال کو او ان شاء الله هغه ته زما او زما د ټیم زما د اشما کاسمټکس له طرف نه مکمل د عمرې پیکج ملاویږي بس بیا مونږ ته دواګانی کوي چې بیا غو دواګانی وکي او بیا راځي نو بیا به مونږ چې کم دی ان شاء الله د دینم لګ په خيستا او په بدل پوزیشن کې ځکه چې دواګانی خو قبليږي او بیا رسوک د الله په کور کې دواګانی وکي او د چا په ذریعہ ته لاړ شي د چا سره لاړ شي بیا تا نه په دعا کې نه هیریږي کته طواف کوي کعبې ته ګوري کته صفا مروا کې منډه وخی کته زمزمس کې کته پاغلارو کوسو کې ګرځي چې چرته صحابه او پیغمبران ګرځېدلې دي نو بیا نه کا اغه زینو کې خو دواګانی قبلي کې کنه وای حضرت عمر رضی الله تعالی او چې کله عمرې لتلو نو خوګ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم ورسره لګون تیرا بهر شو د مدینې نه او ورته وی چې اے عمر مونږ په خپل دواګانو کې یاد ساته نو اوس حضور صلی الله علیه و علیه وسلم ته د دواګانو څه ضرورت الله خدا دنیا د غوی د مخه پیدا کړی دا او دغه شانتي اخیری پیغمبر دی او د قران په شانتي یو معجزه والا کتاب په نازل کړي دی خو دغه باوجود مونږ د پاره د امت د پاره د اصلاح د پاره د خودلې د پاره چې بې دا کم زید او خلک حج عمره لزینو دلته کې دواګانې قبليږي راځي ګورو د فون بل کړه سره سوق دي کم زې نه دی پلنې کاله سره سید السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام زما خور استوري مشي په خیر را لې سوق خبري کوي د کم زینا عائشہ مونږ په پښتو کې یو خبره کوو وای زه په انتظار دی وچ کړم
1: جی بالکل په وخت را انتظار مې
0: وکړ نو زما خوګه خور امید دی چې په انتظار به وچه شوی نه وي ځکه چې زکه مې خبرې کوم نو دا به ان شاء الله په تاسو بد نه لګي ځکه تاسو لپاره اشما پروډکټ فائدہ درکړي وي اشما پروډکټ بدر له فائدہ درکړي وي دا هغه فائدې د وجه به زما خبرې تاسو ته ریشام ښکاری او زما خبرې به خیم لګي
1: شکر الحمدلله ډیر فائدہ راکړي دا
0: ان شاء الله چې یا په پنځم تاریخ یا په اووم یا په اتم یا په نهم دی کې په یو تاریخ باندې د نوشیرا ډراوی او بیا به د نوشیرا د اشما هربلایل د ډبو کور اندازي په نوشیرا کې کیږي نو دا د چتا اشما هربلایل ډبی دی ور جمع کړی دی کنه
1: یو
0: ډبې مو سره نو دا غو تاسو لپاره کار دی چې کم دا کاغذی ډبی دی کنه نو دا ور جمع کړئ ها او که واحد سره جمع کوي که نوید سره جمع کوي که نیو فرینڈز والا سره جمع کوي که غلام سحاق سره جمع کوي که زبیر ماما سره جمع کوي چې کم یو دکاندار سره د کاسمیٹکس جمع کوي زیا سره جمع کوي بس ور جمع کوي
1: جمع
0: خو ټول پروډکټ
1: استعمالو لکه ټول استعمالو ما چې تاسو راته وي چان غوړن کې چې موږ تراوډنم و تراوډم هم دا هربلایل والا ما دومره نه دمه اوس تراوډلې
0: ها ماشاءالله صحیح ده او اشما فارمولا کریم به ډېر استعمال کړی
1: اجما کو ان شاء الله ال تب واحد بای تب بیا ز سودا بتراړو نو بیا به سر
0: صحیح ده او وېما وېم تا به هر بلایل دون نه استعمال کړی خو اشما فارمولا کریم به ډېر استعمال کړی وی ځکه چې دا ځوانان زما په شان په خکولا مړی دي کنه نو دا اشما فیس واش اشما صابون اشما فارمولا کریم اشما بلیچ اشما سکن پالش دا مونږ ډیر استعمالو ها اوس هر بلایل به هغه انسان ډیر ډیر استعمالي چا د معدې مسله دا بواسیر مسله دا دردونو مسله دا ګینه د وختو د پاره بیا دومره ډیر هر بل آیل نه استعماليږي انسان کله کله بس وخته مالش کوي تیلو سره چې نوري بيماریاں نه وي
1: شیمپوان خو دومره استعمالیږي چې زیامه چې یو هفته کې ته نزو واته لس شیمپوان راغواړم
0: ماشاءالله زبردست زبردست ښه زما خوږی خوري ډېره زیاته مننه الله دې خوشاله کا سم مشوره به ورکې اوریدونکو ته
1: نن خو مې وی چې ټولو کې اول نه اکرام بای ته زرین کو
0: مټي بس مبارک شه ټولو کې اول د کال راغلی دی او ټولو کې اول خبرې کې شیمپو اوریدونکو ته یو د اشما داسې یاد کا چې تم ته مطمئنه ستاسو د کور خلک هم ته مطمئنی او د خویندې رونه استعمال کړي د اشما شیمپو زه خو ټولو
1: مطمئنه ما خو اوس مې ډیوټي کریم ولا ګول هغه خو بس زنده باد بالکل هغه خو ایون ټولو
0: کې صحیح ده
1: کریم خو ما داسې دي چې سم پسند
0: نه او کریم یو واحد داسې پروډکټ دی چې ته چاته مشوره ورکوم خلک بدرنه تاسو کوي چې دا ته صحیح استعمالې
1: چر تم زمنو بس زو بی فکری میں ہوا کی دا چدیر رنگ کلائی بس زو ریزی کے رنگ دم را خول
0: کی چیز دیرہ مننا عائشہ زما خوری اللہ دی خوشا لکا دیرہ مننا خوشا لکا اسے عائشہ زما دیرہ خوگ خورمان سر ملگری وا اور بازی پروڑک دا سی کن اتے چاہتا حل مو آیا خلق بدنا تا پوز کئی پتی سما بڑا بیر بر کیا باتے فار پیشاور کے جنا کوڑے لکا دا دلتا نبا یو رور ما تا کال کولو نما تیول چار اشما ایک نیو ڈراپ را سر دیر زیاد خرسی گی اشما ایک نیو ڈراپ زمونگ دانو دا پار استعمالی گی نو ما ورتے چی دا ولی دمرا دیر خرسی گی دا غو سمان ندی جوڑ کردی ٹائم ہو شو چی دا جوڑ دی وی مانا دلتا یو ما شما ویا بچ کم کور تطلا پاغی با دانے وی او دیر خراب دانے وی بس کل کوانا دیر خراب دانے رازی کنا خو علاج شتا دیکھا ٹینشن بنا خلی اشما ایک نیو ڈراپ بہترین علاج دے نو وی ما تا ما شما رالا نو ما اشما ایک نیو ڈراپ ور کرو نو چې کله مې اشما ایک نیو ڈراپ ورکړو جناکوڑ کې مولانا قاری محمد علی فریدی دے سما بڑا بیر بر کی اباته فار پشاور کې د سر ماشاءالله زمونږ شما ټول پروډکټ ملاویږي سو کورونو کې خرصله ته خلی استعمال لا خلی نو د سر رابطه کوي وای مړه غما شومې چې ایک نیو ڈراپ ولګولو دوه درې ورځې اشما ایک نیو ڈراپ زمونږ ډیر تیز ریزلټ دے قدرتي جوړی بوټو نه جوړ دے پوزه کې دنه دانې غوک کې دنه دانې خله کې دنه دانې اشما ایک نیو ڈراپ او په یو دانې چې دوه درې پیرا ولګوي دوه درې ورځې هم نه دو درې پیرا سحر دیو لگو غرما دیو لگو لو ماسختن سبارا پاسی دانه بغی وای ک گند والا دانه دو ک اوچا دانه ده کنه او بیا چې دو درې سلو رزی په دانو لګین بیا بخي دانی غی وای نو وینه غ ماشومې دانی چې ټیک شولې نو ماشومه بچ چا کرا ګرځیدا چې دا دانی و چې پلانکی ماما سره دوی دا نو بس ما بس بخل کرا چې ماشومې لدی سور کړی نو ما به اشما ایک نی ډراپ ور کولو دغه شانت اشما فارمولا کریم بیوټی کریم دا مخدون خېسته کی کته چاته حلم نه وای کنه نو خلکو ته پته لګی چې را دا انسان صحیح استعمالی او دا انسان چې کم دی نو دا سره خسته شو او دغه شانتي وختم دی اور دغه شانتي چې کم دی نو مطلب لکه دا انسان چې کم دا پوند دی خپې دی لاسونه دی نو کبه دی بلیچ وغیرہ لګول وینو دا پټی گینخه او اسماعیل خطا کې د کال کټ شو ها دوباره چې کم دی نو کال کولې شي ها حبیبا د باجا بامخیل نه دعا سلام علیکم وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه زما خوږی خوري خوشاله اوسې ګوره ثوابی کې تاسو چرتم زما आवाज اوري ټوپی ثوابی یار حسین مرغوز او د سمره علاقې دي کنه ګوره په دې ټولو علاقو کې چې کم دی زما د اشما پروډکټ به تاسو ته ملاويږي ها هر ورکوټی لوی کاسمټیک سٹور سره ملاويږي په دې مین ثوابی کې لینک روډ ته مخامخ ګراوند روډ باندې عمر جن سٹور چې کم دی نو دا زمونږ مین ډیلر دی صحیح ده عمر جن سٹور راځي ګور فون بل کرا سره سوق دي کم سینې السلام علیکم اسماعیل افریدی دے کمپلیکس نہ خبر کئی زما خو گرور سنگ دے طبیعت دے خدے برابر دے یار دا پا خطا کے کٹ شو ما چکم دے نو پکے رنا را وسط خود آئی فون موبائلو کی یو کار دے پا دے جدا کار دے جدا سیٹ تا بٹنا تکل وخی دا رنا دا پارا لکہ دا نور موبائلو کی سیٹ تا بٹن ہوئے رنا پکے رائشی کے نا دیکھنے کا دا سائٹ تا بٹن ہوئے تب اگر رنا پا پکی رائشی نوستا پا شانتی غریب باندے ساڑے اخ پکی دی
2: بس گورا ہینے نا ہوئی تا یا ہینے چیچے تا کونہ ہے روئی گی اتی کا نو گوی تو سے تا کونہ ہے یا
0: اے ہے خود یو خبر در تا کوما چھے ماشاءاللہ تو اوز غریب نہیں خدا خو اسے یو خبر ادا کنا چھے انسان سے خبر اکی چھے لکہ دے غریب در تا سے ویلی دی دے غریب سے گناہ ادا کنا لکہ مظلوم کو ہم پشتوں میں غریب کہتے ہیں مظلوم کو
2: آجی سے غریب نا یتیم میں ہو خالو
0: نا زخ پل خبر ادر تا کوم خپل خبر اکم ستا پا خبر پوشم زخ پل خبر اکم ہاں نو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس اے سی ایس خو یو نامہ دا برکم برخیلو کے چسو کم زمونگا آواز اوری مدرسے بازار تا چرا شی حاجی جمیل مارکیٹ دے افریدی چپل سٹور پنیم ددی اسماعیل دکان دے او ماشاءاللہ زما دا اشما تمام پروڈکٹ ور سره ملاوی گی نو ماشاءاللہ اشما کی دم نامہ مخ کی تلی دا چپلو کی دم نامہ مخ کی تلی دا دویان ام ڈیر خیستہ دویان خرسے حکیم سے بھی اللہ دی دا بدستر کو ساتنو
2: امین بس دو گونے کوا جسے تے تو ان کے سڑی دو گونے سرائی کنا
0: آو کنا
2: انشاءاللہ تے ناکوم بے نرچو
0: بس گورا کا خیری ڈراغانی رانیز دی زان را ٹولاورو روخا
2: انشاءاللہ انشاءاللہ بالکل
0: دا کوپنو معلوماتم کوا کوپن غوارم او بس اللہ دی کی چھ تیرا پیرا سنگا دا کاشف یو سرپرائز والا کوپن راوتے ہو کنا
2: بالکل
0: زم حیرانو مو تاسم ٹول حیران ہوئی چھو ادھر ٹوخن دے نصیب تو گورا چھ یو آئی پون موبائل دے او پس زرگونو کو پنی دی او رو را ددپا کے رو خطو نو زما دعا دا چھ زما کم پی جنگلو رون دی ندیم دے تی وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ والا دے او دا سی چھ کم دے شہاب دے اللہ دیو بخیڑیر خساڑے ہو یار چې د دوی داسې آی فون دغه موبایل روخي دي چې دا کم پیلا انعام دی یار ډیر مزه به وکړي ډیره زیاته
2: یار اجی سب لگا څنګه دی ویلا انداسه والا چې دو بازار کې سمات خبرې دی او چې تر وځي ام خواشولیو چې تر نو وځي ام خواشولیو زګه چې بس مونږ مړا بس داسې مینا او محبت دې سمات الحمدلله بس
0: ډیر مننه رور الله دې خوشاله ک سب پیغام ورکه اوریدونکو ته आवाज دې لګلری لری لاړو
2: و صحیح شو اجی
0: نه صحیح خو نه دې خو ذات پیغام ورکه دومره لګړې گزاره کوي مونږ یورو نہ اور زما خو کار کئی خزیم دا اوریدون کی ستا پشان مشران دی یار کمزوری دی زما غوگم ڈیر خکار کئی او پوزم ام ڈیر خکار کئی چی سوک سپا خکی کنا دازی چلو وی یو سڑی تازه تازه واده کړه و اوری وی کور والا ورتل چې د پلانکی ماما کباب راوړل د پلانکی ماما وی غوی چې یاره د مور او پلان میم دی وړه غریبی میم دا ټولو لراوړې نشم خو زه بس یو شپه به تاله پټ راوړم اوری وی سړی رو را داسې پټ غونتی چرته پاو نیم کیلو یو دوا کباب راوړی دی اور اور کمرے تن نوتے چپٹی خوڑلی دی چ بار روتے دے اور وے پلار ور دوی چ بچیا دا کم یو دکاندارو دا اسماعیل ک دا شکیل اور دیر کولے بوئیو نو زدا خبر درتا کوم چ رورا کپ گاون کم سپخی کی بوئی پما رازی او کا اسم سو پس پس کی آواز رازی خستر گون ڈیر کمزور ہے امانو اللہ دے دستر گم داسی تیزی کی اور حکیم اسماعیل صاحب سارا ملاوی گی حکیم اسماعیل صاحب ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال کر رضی گروپ اللہ سر فون بلی کمانی سوکھ دی اور کم سے مل گری دی. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوک خبری کوي د کم زینا بچوړیا زیم بدل کا او لګی تیز خبری گوا اچھا د چار سدین خبری خو کوي دومره خو پوی شوما خو پدا نیم دم نه پوی گما واواز ډیر سلو راځي مدیحا خبری کوي مدیحا سنگ فاطمہ سنگ دا د چار سدی غټی اوریجی سنگ دی د چار سدی غټی اوریجی او دا موبائل دی خراب دی که سیگنل خرابی دی کنا اللہ دینے کی استا مرئی خراب دا ڈیر سلو سلو خبری کوی آجا سیگنل ایشو کی دیشی زا سیدہ بس فاطمہ نو بیا با خبری را ٹولی کو مدیحا سوری او تب اللہ کی خبری ہو کی مونگ بای واورو و بیا با در لرخصتی در کو زکا چی آواز دی نرازی نو بیا خو خبری مزا نہ کئی کنا نہ کنا صحیح نہ دے کنا صحیح دا بس گرز را گرزی گرز را گرز ان شاء اللہ گھر میں نہیں بدے ہزم شی اور ماس خوتا نہیں لبیا ترتیب برابر ہے روٹے یاد ہوں صحیح دا گرو دو فون بلی کرا سر سوکھ دی کم زینا دی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جی سوکھ خبر ہی کبھی دکم زینا بچوڑیا سنے
3: نہیں
0: سنے نا سنے ہی ری سونے نا سونے نا اسکول نہ رالی کالج نہ رالی سبق نہ رالی گنا لاروان ہے پلا رہے اچھا دا وقت راغلی اور اس ٹائم دی چھٹی کی گی اچھا ایک تیس بانی چھٹی کی گیا اچھا کور ترارا سے رارہ سے بیا سر ٹائم ہی
3: دو
0: اچھا بیا دو بجے بھی اور بیا تو دو بجے روٹائی خوری کنا جان سر دی اسکول تا سوڑی بھی لنچ وغیرہ
3: اسکول تا میں لنچ وڑی
0: اچھا ویری گڈ سوڑی جان سر اسکول تا اچھا سیدھا مطلب معشومان والا سامان چکم جن اسٹور کے ملاوی گی چپس بسکٹ جوس وغیرہ ویری گڈ بیا سیدھا کورنے خوراک پکار دے او بارنے خوراکوں کے فروٹ پکار دی نو بیا ستاسو غنتے چکم دا زمونگا معشومان دی کشران دی خوائن دی رون دی نو دوی بدنونا بمخی دوی ذہن بمخی د دوی میدہ بمخی او د دوی حافظہ بمخی نو پکار دا چې سومرم دا کشران زما आवाज اوري کنه نو دا جن سٹور کې چې سمې لاویږي کوشش وکړي د دینه دي ځان ساتي او د کور لنچ دی وړي او د کور خوراکونه دی کوي نو دا ډیره بهتره وي اچھا ویری گڈ بس بھائی دی پوی دے کنا زما په شانتی کنا
3: او بھائی
0: او ستا خو ودا جن سٹور خوراکونه خ خوخیږي زکه چې دا عمر نه ماشاءالله زمونږ شاه فیصل نه دی زمونږ شاه فیصل هم لکه د ماشومان په شانتی دا چپس خوري چې کم زې کی اودری کی به دکاندار نه به چپس راوالی او دا سی په موټو موټو باندې خوري لکه د چاول او یا د سلاد په شانتی سونے نا دارا تو آیا چھ بیا چھ راشی نو بیا سحر چھ زما کم پروگرام شوی وی دس نہ گیارہ اگر یادی کی اگر بس خفائی کنا بس نماز دیگر او ماس خوتن مانی گزارا کے
3: بھائی گزارا پکو
0: یادی گو خدا اچھا صحیح ہے سب پیغام ور کے خپل ملگرو تا اسکول کے دا اشما مشورہ خلق لو ور کے کنا
3: بھائی ور کو
0: اچھا اس اوریدون کو تا بس مشورہ ور کے سیدہ ڈیرا زیات مننه خوشحال اوسی سنے نا زما ورکوٹی شانتی خورکی ما سره ملګری واده کرکنا کرک تاسو چرتم زما آواز اوری اشما پروڈکٹ هر ورکوٹی لوی کاسمیٹک سٹور سره ملاوی راځي ګور بل سره سوق دي کم زمه دي السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: ندیم تنها څنګه طبیعت دی خدای برابری
4: شوګر رہنے کا ہے جوړه ٹک
0: ٹاک او دا ہینڈ فری د خولې نه لګرا لری کا ها بس ما وی کس دے خوڑل کسنگا دا سے ڈبل آواز دے راکڑو جو وعلیکم السلام خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ندیم لکہ دکان دے لاڑو لخیر مشہور شو خا چھ کلم کال کرے نو ماشاء اللہ کسٹمر ہوئی اللہ دے بکی در تا برکت واچھئی اللہ دے کامیاب کا زکا چھ مانستا آغا سخت نہیں ریگی آغا ورز دے رانا نہیں ریگی کتاب زما خو غرور لو خو والا سرکار کولو او زړه باندې ځان له خوړلو ما بدر تل هیڅم نشته دکان کولو کتاب ول نکنه نه کچ نه چلیږي بیا وس کوما او نکنه نه ک کرای سر بس چل کوما او نکنه نه ک دا تنخوا سر بس چل کوم ما وې دا هر سبا الله کوي خو ته بسم الله کا نو زما دعا ده چې الله دې تا نورم کامیاب کی
4: بالکل نه ک سحر مې یو دا خبره یو کس ته کولا یو پروډکټ رولیو ودا ځان سره کید او یو کپنے والے ہو کنا ما تو ویرا ٹور شو کیس دیش مش ما ڈکڑے دے ز اس ما رو پر سرل پر مارے کی دن مانے یو پروڈکٹ پر مارے دے دا شو کیس شکم نے پر مہا مہ کنا پدی دا تا زیک دما غاری سو سکی نی چیا سو گیلی داری کی سو گیوڑی بس رزی کی دم ار ما ہم گودام نہ گوزوم اور بس ما ہم پر خدی ما تے ار چے ڈکڑی خدام کی کی لگا نا مل دی کی ہوگا ڈ خود کنا ویل سنگ مل تل تو در کے کاوے تو اس کلا مل اس گورا دون اس کے سکن پالے سے مدار پر مخ کی خرف کی مو دے الحمدللہ الحمدللہ اول خدا زمون سپل پروڈکٹ تے لگا جے بس تا بس اس چرتا کر دم یا سو پروڈکٹ راجی ادا سی نہیں یوز کرے دے نسا نسا بل د دی دلا سمے پتی دکان کے ناس تے منو مر تو اس گورا جے ایشما سحر سوما نو الحمدللہ زګه چې یو خو دی ورځ ګیره شمې بل د ایشما دونه رنج ته چې مړه ورځ به کم اس کم 10-15 اری یو پروډکټ مونږ خرڅو دونه نه پروډکټ دی الحمدللہ
0: ندیما او بسر روان سیزن هم د ودونو دی اوره خلک بدله چاولې مرالیږي شاپر کې او ان شاء الله چې ایشما بلیچ او سکن پالش بم در نوړي خو لګه دار ته وای چې هغه پاپای څنګه دا پاپای نه خبرې کې کنه یار
4: پاپای ته مې دونه میسجونه کړی او بس دیګه خو مو دا داغو باندې په زبان کې راځي په جیوې نه کنه
0: اها
4: مې چې سړی څه جواب وو کوم مړی ژوند دې څه چل دې کیندرو په مو مرشه وې څه چل دې نه مو سو کې زه سم دمې مو خو بس غریبی او بس دکان زه او راځم نو مې صحیح دې مو کو ته ډانس نه وو سړی خو دې څه چی کنه نو مې څه چل شه وې دې خپل شه دې څنګه چل
0: خبر اوره خبر اوره ډانس هغه کولې مې شې ډیر بدی بخکاری دې یو ټیر کې هوا لگا کمه دا خدای خبر سچ چل شوی دے
4: السلام علیکم صباح با سوری رزو خان میں سے میسج کے میں ٹک تو صباح جمعہ اور صباح اس ورجو وقت میں سے جو کو دا گے نہ پاتی شو نو ایسا میں اب اس وہ دکان دا نو رازم نو میں تو
0: داتا داتا چے ورتو وی چے مونگا درزو نو زکے زر جواب در کو چے غم علمت د ٹنگے نہ دینو زری ویل چے دیرا را پسی نشی کتا ورتا دا نہ ویل چے نہ درزو نو بیم جواب نہ خطا ورتل درزو ما او کاشف نو زری جواب در کو چے بیا بدیل سو کا خلے پخلے کی خیال لرے
4: یار بالکل نه کہ ولا شو اردو
0: او دمر نصیب خو نشته چې چندرو ملشی زمونږ دمر نصیبونه نشته شهاب خبره خدا د کنا چې الله دې خیر کی چې نور څه خبره نه نو زسخه خبره ده چې تاسو دې وکړو صحیح ڈیرا مننا ڈیرا مننا رور خوشحال شی ندیم خپل دکان ایڈریس دے شامل کا
4: ندیم کاسمڑے شاگے بازار ایک سکرانہ شاہ تو ٹوری میں نوار تے سلام
0: وعلیکم السلام ڈیرا زیات مننا ندیم زما ڈیر زیات خو غرور ما سر مل گرے او د شاگینا شاگئی تسو کو مرازی کنا ایف سی کلا سرا کم دا زنانو مارکیٹ دے نو ندیم دل تا دکان دے ویش ما ٹول پروڈکٹ ور سرا ملے گا رازی او دو کلارا نخلن بیا بستا سو میسیجز طرف تراشو السلام علیکم ہلو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آواز میں درزی 229 نمبر والے
5: السلام علیکم
0: سنگئی خور طبیعت دے خدے برابری
5: الحمدللہ بھائی من ہو بالکل ٹھیک ٹھاک دا صبح تلا باندې سنگے
0: شکر الحمدللہ زم خیما اور دار تو چ سوک خبر کوي د کم زینا
5: بھائی زبیدہ نور خبر کون د نو شهرانا
0: اچھا زبیدہ نور خبر کوي د نو شهرانا زبیدہ نور سنگے زبیدہ نور تو وینر امرا غلی به کنا ما یو سوال کړو
5: او جی بھائی
0: بیر د پروڈکٹ ملاو شو کنا
5: نہ بھائی تاسو یا میسجز نه دې کړه نو
0: نو پکار د چتا سلام را لګلې وې چې بھائی ز او مکه یما بھائی ز وینر راغلی یما نو ما بتا ته ویلی و چې ها اوس ورشا او دی پلانکینا پروڈکٹ والا نو تاسو ویلی نه دی نو موږ ته بسنګ پتا لګی چې اغا زبیدا نور کما یو وا چې وینر راغلی وا کم نمبر به خدای خبر او کې دیشی ما نمبر هم نوٹ کړی وی سکرین شاٹ می مستې وی بات کرانه هیر شوی وی نو تعالی خود عمر پکار دی چې یاد دهانی خو کې کنه
5: بس بھائی مائی نہ پاس کال نو کڑے نہ می یام سے جس کیوں کہ کڑا نو زکا بس ما ہا مجھے تیار کما وی سی بیا کلا کال کم بیا بور لو آیو
0: ویری گڈ ہا زما خوگی خور سب پیغام ور کے اوریدون کو تا سیکنڈ لاسٹ کالر ای زما دا پروگرام او 15 منٹ پروگرام کی پاتی دی نو زو آئے مچے لگ میسیجونو طرف تم لاڑ شو کچا ستا پوسٹ کڑے چے جواب بولے ور کو تے سو آئے
5: بس بھائی ٹھیک خبر ہے بس بھائی پہ آؤں بدا اور کم چیز میں جیسے ہونا پروڈکٹ دی رہے ہو بل نزیاد کھولی دی بس سٹ سے زیادہ مل دی بس ضرور دی استعمال کری بس بھائی نو ٹائم بس نہ خراب
0: ہو اوکے تھینک یو ڈیرا مننا زما خوری خوشحال ہو سی رازی دا یو خیرے کالر زان سارا خلا مخا السلام علیکم وعلیکم السلام نعمت ماما سنگئی طبیعت دے خدے برابری دا زما آغ خو غرور دے چې د لوی اختر په سخت کې د مونږ له لاس را کړو او خپل خيستا مزیدار یو د غوا بچی را لرا لګل او قرباني پی کېده ګوره غړ بچیو شکر دې نعمت ما ډیره مود بعد درا ته کال وکړو ها یاره دا سیگنل هم لویا مسله ده د نیټ هم لویا مسله ده په ترتیب نه پوهیږو زه خو کوشش کوم چې هر یو نیټورک آن وساتم دلته خو چې کله ما زونګ آن ساتلی دی بیا په هغې خبرې نه دي شوي نو بهرحال زه انشاءالله کوشش کوو د سیم له دا موبایل بدلو ما چرته یو بل موبایل را سره پروت دی دې کې به دغه زونګ سیم ور واچوم نو انشاءالله بیا به هغه زونګ نمبر هم آن وي ښه او کنا نو بس آن وی خو چې کلم زی آن کم نو خلکو سره خبرې نه کیږي اوس نه پوهیږم چې دغه موبایل کې څه مسله ده حالانکه خه ګران موبایل دی سامسنګ موبایل دی قیمتي لک یو نیم لک روپو موبایل دی کېدای شي دا موبایل لک بوډا شوی وي کنه نعمت ماما څه زناور دي ساتلی دي کنه آواز دې ډیر سلو راځي یار نه پوهیږم چې دا ولې ښه او صحیح دی ویم څه زناور دې ساتلی دي کنه ښه ماشاء الله څه پیغام ورکې اوریدونکو ته نعمت ماما خیری کالر زما د پروګرام الحمد للہ صحیح ڈیرا مننا اللہ دی خوشحال ساتا ڈیرا زیادہ مننا نعمت بھائی راسر عمل کرے ادھر نوشیر آنا اور دا نعمت بھائی زمانہ پروگرام خیرے کالر ہو اور اوس با انشاءاللہ چکم دے نوستاسو میسیج جس باندے لگے نظر واچو نادرگل سوئی نادرگل وائی چی سی ای او سیب شو دے او رمخا اور بیزی را دا دیر زیادہ خکاری نونا بیزی خونائی ما او بدغ پروگرام کو ما او پروگرام کی بیزی ما اشمانور دا بابو زینہ اوی چې کرم به ایشما هربلای ټوت پودر استعمالو ګره د غخونو د پاره د غخونو د خيستوالي سپینوالي صفایي د پاره خولي د بدبو ختمیندو د پاره ایشما هربل ټوت پودر استعمال زغبل ریګولر ایشما هربل ټوت پودر استعمالو الحمدلله یو خو بستاسو د غخونو جون زیاتی چین جن کیږي بنا خالیکیږي بنا او دین علاوه اوری نه بم وین نه راځي ګم سولینګ پرابلم بدرته نه سیدا دین علاوه چې کم دین د خور مې وای چې کرم به ایشما سن بلاک ایشما سن بلاک زمګه ورکوټه لوی ټیوب مې لګي دخل کو ټوپونه والا والا سن بلاک ټیوب یو سم ګران ګران وی لگا مطلب 50 gram وی 40 gram وی ډیر به مشکله 60 gram وی زما چې کم 90 gram سن بلاک ټیوب دی 350 rupees دی او بل بیا چې کم دی ددی په ډبل دی 200 دی او اغم دغه شانتي ارزان دی نو کم خويندرو زما आवाज ورشمه سن بلاک استعمالوي او سن بلاک چې کم دی نو هغه د مخ د پاره داسې ضروری دی چې څنګه انسان د خپل سکیورټی د پاره یو سکیورټی ګارد ساتي نو دا تاسو د سکن کیر کوي ګرمۍ کې د ګرمۍ نه یخنۍ کې یخنۍ نه تاسو د سکن حفاظت کوي هنا سنا هما د 400 نه هما وای چې پټولو چینل باندې د आवाज کلیر دی مننه هما ژوندۍ جانزیب ماما د مومندو نه دعا سلام علیکم پروگرام دی اورم زبردست دی اسپیشل سلام کوم اکرام سے او دار دوی چغنه به پروڈکٹ بکله لانچ کی انشاءالله مردان ڈرا کی بلانچ کی فاطمہ اینڈ مدیحہ دے 400 دین وای جی ترزی سلام می دروازہ ڈیرہ مننا ادن میں سوٹ ٹانگ سے تعلق رکھنے والی میری پیاری بہن و السلام علیکم کرام بھائی سنگ یہ ماشاءاللہ بہت ٹائم بعد شو میں آئے ہو سب سننے والوں کو میری طرف سے سلام علیکم سلام میں نے تو صبح بھی پروگرام کیا تھا ادن

حجی دین علاوہ چکم دے نو وہی چھ السلام علیکم اکرام بھائی وعلیکم السلام وہی بھائی سلامی قبول کا زبے سالیہ ما د منگانا زما پ مخ باندے تیر سری دی زکم کریم استعمال کما چھ مخ میں ٹک شی او بل جی زما د وینے کمے ہم دے نو دا اغید پار زست یوز کما اشما ہر بلائل یوز کوا اسم ٹیسٹ ہوکا یو دو میں اشتے بعد ہم بیا ٹیسٹ ہوکا نو انشاءاللہ تا تم لے بیٹری والے وہی چاو یار استا وینا سیوا شوی دا اشما ہر بلائل دا سی چھ سہر را پاسی یو گوٹ تی کوا غرما ما سوتن یو گوٹ کوا دو دو چمچ اس کا نقصان ہی اس نشتا او د مخ د بار اشما بیوٹی کریم کاغذ ڈبے شین دے پلاسٹک ڈبے شین دے مخ باندے لیپ کوا مساج بالکل مکوا ور سرا اشما فارمولا فیس واش یا رائس فیس واش استعمال وا کا مخ دے غوڑ دے اشما رائس فیس واش استعمال وا کہ رائس ایکسٹریکس دی داگی دا وجہ مکمل غوڑ والے مخ نہ ختمی او ډیر الحمدللہ خیستہ رزلٹ دے او ډیر زر در رزلٹ در کئ او دین علاوہ چکم دے نو کچر تستا ما غوڑ نہ دے نارمل دے اشما فارمولا فیس واش استعمال وا کریمی دے گلوئنگ دے ارجنٹ وائننگ افیکٹ دے ور کے سیلف ایڈ فری دے او کچر دگی ستا سکن ڈرائی دے نو بیا اشما ڈیلی فیس واش استعمال وا کم پ 200 روپے میں لاوی کی زم گے اشما ڈیلی فیس واش دے باقی وٹامن ای بیڈز دانا دا آئل کنٹرول اینڈ وائٹنگ فیس واش دے زرلالا دس خا کوٹ نا السلام علیکم اکرام بھائی زر رحمہ خبر

0: نایجیریا.
1: اچھا وای چې اسماعیل رور لا ټایم ورکوه ډیره خسته خبرې کوي. ټایم ورکولو خو आवाज نه راتلو. اسماعیل خو زما رور دی. سنا اینڈ ہینا د تالاشنا وای چې از چې کله هم اشوا رائس فیس واش یوز کمانو اغه ورز ټیچر خپل مینس کې خان دی ما پسی چې جنې داسې ګلو کې نو نو ڈاؤٹس اباؤٹ اشما ایوری پروڈکٹ ریزلٹ دے ماشاء اللہ. ہاں دین علاوہ چکم دے نو وہی السلام علیکم اکرام بھائی ز حبیبہ د باجانا اکرام بھائی ساز مور کہی تے سلام علیکم سلام زما مور شاپ اسل دی کرت لے ماشاء اللہ پلی خور خوالا بخت محمد تاوانی دعا سلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم اکرام بھائی وعلیکم السلام عبد الرشید یما د خادی کلینا ویلکم علیکم عبد الرشید اکرام بھائی ز اجالا یما د کرکنا او دعا سلام قبول کی بھائی جان وعلیکم السلام السلام علیکم مامو جان وای چې سو کوم غواړي چې زده زر خسته شم نو اش ماسکن پالش د استعمال کی او وای چې عائشہ صدیقہ تم سلام ورکا د مردان نه یمخه جی سلام علیکم اکرام بھائی څنګه ترورزیا आवाज د سفار ازی مروا در سر ملګری ویلکم مروا لیلا اکرام بھائی د 400 دین اتا د ټول اردن کو سلام کوم علیکم سلام وای 400 کی جواد کاسمیٹک سٹور سره تاسو د شمه تمام پروډکټ ملاوی کی او دین علاوه سرمان شاه سره هم ملاوی کی او جواد زما د خو غرور دکان چې کم دین قربان دا په غفور مارکیټ کې بلکې غفور مارکیټ سره خوا کې میزان بینک د دې مخامخ مهر پلازه کې د جواد کاسمیٹک سٹور دکان دې زموږ مین ډیلر دی ادینه علاوه چې کم دین وای اکرام بھائی اتمانزو کے ساتھ سو دا اشما تمام پروڈکٹ چکم دی نو اغم ہر یو کاسمیٹک سٹور سر ملاوی گو مرزو کے حکیم اینڈ کو سر ملاوی گی بلا دکانوں نو نامے درا لے گلی دی اللہ دے خوشحال کا خوشحال اسی لیلا زما خور وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ نا ادے سرم زما دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی ڈیرا مننا وکاس لوئی سڑے اسلام علیکم اکرام بھائی کے سر موبائل زون منگل میلا علاج مارکیٹ کے را سر دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی.

तोहित कॉस्मेटिक स्टोर दे पशबकदर की मीना बाजार पशत अदालत हाई शबकदर ये नहीं था मीना बाजार चिकमा इलाका था पशत अदालत सरा दल तक तोहित कॉस्मेटिक स्टोर दे तोहित कॉस्मेटिक स्टोर सरा जमा द इश्मा हरियो प्रोडक्ट था उसने मिलावी की सही था बहरहाल टाइम्स आएगी कि नोर एड्रेस ऊपर से गिर जुना हो सब मालूम का वही 0342311222 बहन में जमा का अपनी हेल्पलाइन नंबर दे 0342311222 बहन में जमा का अपनी हेल्पलाइन नंबर दे सही था फाई का फातिमा कहना दिलंडी वाना दुआ सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम शाजी अलैकुम मरवत नमाया दे ढीर मनन खोरे खुशाल होसी भाई से सीमा हम द झंडे ना आस्तासो क्रीमो डबी जमा को जमा क्रीमो डबो के सनिश तबचियां जमा सिर्फ द इश्मा हरबलाइल का गजू डबे जमा का वही सही था भाई ज परी यमा द मर्दाना जमा द ناٹولو تو سلام اور کزما فرسٹ ایس ایم ایس ہر کلراشی پری بہوا پزمکا او زما پروگرام سر ز ہوزیما فروم اپر دیر ڈیلی فیس واش مراوڑے دے سر جی دا ہاغی طریقہ رات لگا او خائی ہاغ د سد پار استعمالی گی او دمخ نا چکم فالتو بخت لرکی دا ہاغی کریم نیم رات لگا زما دا اشما کی چکم دمخ نا اضافی بخت لرکی اغا اشما فیشل ہیرنیل کریم دی اشما فیشل ہیرنیل کریم دی اسپیشل او 0342311222 بہن میں زما اشما یو پروڈکٹ دپاسے لکھے لے دے دا اپنی ہیلپ لائن نمبر دے دینا زان پویا وہی باقی فیس واش ہوڑے آسان طریقہ دا بچوڑیا مغبلون کی داغین بعد دا فیس واش لاس تلی کے رواچے پتے دوانو لاسونو بائی لگو لگوے اور بیا بے ٹول مخ باندھے وہ لگوے باز خلق داسی کئی چے تلی کے رواچے پتے گوتے راوالی پا مخ پا پوزا پا تندی پا دا بل مخ پزنے وہ لگئی اور بیا بس شروع شی صحیح دا خو فیس واش چے زما کم اشما ڈیلی فیس واش دے او کا اشما رائس فیس واش دے دی سر تاسو مساج مکوئی سیدا د مساج د پاره چکم زما فیس واش دے اغه اشما فارمولا فیس واش دے سیدا اغه سره تاسو مساج کولې شي باقی دا ډیلی چکم فیس واش دے کې وټامین ای بیډز دانه دا د مخ نه د میخونو کې کار کوي چکم د مخ میخونه دي د دینه علاوه چکم دی نو تیر سرو کې کار کوي سیدا دانو کې کار کوي او د چا مخ سپور دے اغه د پاره هم فائدہ مند دے سیدا خو څنګه چې د دانو د پاره ایک ڈراپ فائدہ ور کوي او دمخ کولا د پاره اشما فارمولا کریم یا بیوٹی کریم فائدہ ورکي ندا سے فائدې چکم دے فیس واش نه ورکي صحیح شو کده دنیا هر یو فیس واش د فیس واش ریزلټ ډیر زیات سلو سلو دے په موقع باندې چې تم خوینځي استمخ بخ خستخ کاری دمخ صفائی د پاره یو بهترین خسته فیس واش ته اشما ډیلی فیس واش او کده اوس دا وایي چې دا زما مخ نه خو تیر سری لره نه کړه ما خو تیر سرو د پاره استعمالولو نو د تیر سرو د پاره به اشما وټامین سی سیرم ځان لره وړي سار غرمه ماخام اني ټایم لګولې شي آئشما بیوٹی کریم بروڑے فارمولا کریم بروڑے اگر مخنا تیر سریم لر کئی مخم در لسپی نہیں خان دین علاوہ چکم دے نو وی سلام در تکوم اکرام بھائی ستاسو پروگرام زما ډیر زیات خوخ دے نائس دے مننا خوشحال او سے اویز جانی اینڈ کریم اللہ توی سلام ورکا اسلام الدین سے دا کوٹ کٹنا ڈیرا مننا بھائی ستاسو خوریم دا مردان نا بھائی اشما فارمولا کریم اور اشما ڈیلی فیس واش زما پا مخ باندے اثر نہ کئی او زما د ملګرو پا مخ باندے ډیر زیات اثر کئی سو وجہ کی دیشی یو وجہ کی دیشی کی دیشی چې تاسو مخ کې چرته ډیر زیات کریمونه مریمونه استعمال کړی وي کنه نو اس خبره تر نشته ده اشما فارمولا کریم چې کم ده یو ډبې دے استعمال کو بل ډبې میں استعمال کا سیدا کمخ دے غوړ دے ور سره اشما رائس فیس واش استعمال کا مخ دے سپور دے نو ور سره اشما ډیلی چې کم فیس واش دے غي استعمال کا خود دکاندار نه والا اشما فارمولا کریم ځانته ور کې اشما وټامین سی سیرم یا ډیلی سیرم مکس کا ٹھیک شو اشما بیوٹی کریم زان لوالا کاغذی ڈبے زیڑ دے سوری کاغذی ڈبے شین دے پلاسٹک ڈبے شین دے اشما بیوٹی کریم دام پہ 300 روپے میں لگے بیوٹی کریم فارمولا کریم کے فرق سے دے فارمولا کریم بیس آئلی دے یعنی مطلب دچا مخ سپور دے نو اغلا اشما فارمولا کریم خف آئی دور کئی دچا مخ چکم دے نو آغا غوڑ دے غوڑ آئلی دے چکنا ہٹ والا دے نو اغلا اشما بیوٹی کریم فائدہ ور کئی یعنی بیوٹی کریم شین ڈبی والا دی اور فارمولا کریم زیل ڈبی والا دی نو دا چا مخ چے سپور دے زیل ڈبی والا کریم استعمال ہوئی دا چا مخ چے غوڑ دے شین ڈبی والا کریم استعمال ہوئی او باقی سنگا ستا وڑان دی ریزلٹ دے چے ستا ملگرو لے مخ ڈیر خیستہ کڑے دے نو دا غوی دا پارا مونگ سا سپیشل نے دی جوڑ کڑیوم دا یو شانتی کریم دی یو فارمولا دا او زمخ پل دا دد دے چے ما تا کل سوکوئی چرا ما تا ستا سو کریم و فائدہ رانا کڑا زوتیم ببل ڈبے ما استعمال ہوئی ما دی چی ولی ولی مای بس تالے فائدہ در نکڑا مای زما پروڈکٹ چی تالے فائدہ در کئی یو ڈبے با فائدہ در کئی چی یو ڈبے فائدہ در نکی نو ٹولو مر کے بیا فائدہ نہ در کئی کنا ہاں کلا کلا داسی وی چی نور خوین دی زنانا تا اغب بلیچ استعمال ای دا اشما اغب دا اشما سکن پولش استعمال ای تم لگ استعمال کا چی دا مخ دے ور سر لگ پالش شی لگ را جوندے شی اشما سکن پالش او 10 منٹ پا مخو لگاوا مخ بیا وینزا اشما بلیچ او 10 منٹ لگاوا اشما ارجن فیشل کا اشما ملتانی مٹی او لگاوا اشما رائس ماسک او لگاوا چې وچی بیا مخ وینزا کنه لگا خواری ځان سره وکا نو مخ بده خپل را صفاشی او را جوندی بشي خو اسما د سوات نه ډیر مننه ټایم را سره ختم شو که جوندو زندگی وا نو ان شاء الله زه بیا تاسو سره د هفته په ورځ ملاوی کوم د مازیګر درونه سلور پورې سبا هم زمو پروګرامي او زما په زما یو کشر پروګرام کوي نو تر هغه وخت پورې دلوي الله پامان اشما کاسمیټک زنده باد او پاکستان پاینده باد دلوي الله پامان

مجید حسن اولانہ امس دموجا آر جے خوش زبان آر جے دموجا اشرف جوشی صاحب مجھا پروگرام خوش کرا دا میسج کرا دے پروگرام زارم زبردست اشرف جوشی صاحب ڈیر من دا مجھا پارا یو اعزاز اچ تاسو دے مجھ پروگرام ارو اشرف جوشی صاحب دے مجھا دے سرائکی پروگرام یو زبردست آر جے دا اللہ دے آباد لری ٹانگ گرا کولینا ٹانگ گرا کولینا نعیم خان پکوڑو وال دوستانو نعیم خان پکوڑو وال دیموجا یو داس سائلنٹ دیموج یو پروگرام ہن کزا کئی خو دیموجا خاموش لسنر دا دیموج پروگرام پو شوق سرا آروی نعیم خان اللہ دیا بادلرا پروگرام آروا بالکل پروگرام پتا سکشا دا مجا کوشش دا چې تاسو لپاره شنه شو پروگرام وکړو لکوړی غرینا نعیم خان په کوړول ډیر مننه

ٹانک نا سلما، ٹانک نا سلما خوروئی، سلام ارور جانا، کیسے ہو؟ میری طرف سے آپ کو دعا سلام ارور جانا، ٹانک سے سلما مسعود، سلما مسعود دل ٹانک نا وائی چے پروگرام زبردست وے مال طرف دعا ہن تک نو دعا دے اللہ پاک تاتو کہ اللہ پاک مو ارے وسما کا اللہ پاک مو پزر ٹول جائز ارمن نو پورا کا ڈیر من وائز رضوان د بکلی والے رضوان بالکل تام اس ضرور سے دے اور ڈیر من رضوان د بک دام اس دے وائی رضا چاچو زدے ہم شو اور چاچو یور شو از ویری بیوٹیفل آپ کی چوٹی وریرا وریرے اللہ دے آباد لرا بالکل پروگرام پروگرام سے تاسو دے پارا کہوں پروگرام بھی چا دے پارا کہوں تاسو دے پارا پروگرام کہوں ڈیر مننا توران نا عارف خان توران نا عارف خان دے مش پروگرام خوش کرے دا وائی چے محترم جناب کسن علی رضا صاحب آپ میں آپ کا پروگرام آخر تک سنتا ہوں ڈیر منا چت مش پروگرام اور پروگرام سرمینا جگہ یہ تاسو سرائیکی زبان دا خو بہار ال پشتو پروگرام سرمینا کو عارف ورور اللہ دے آباد لرا خوشحال لرا چی مش دیت کڑی مر ہم ویر نئے یاد موئے تم ہو یاد آ ڈیر منا اجلستانو منور دا سادات خان شانور کلی میلال نا شانور کلی نا میلال نا فیل حال میلال نا مشتا منور دا سادات تا مجھے دیر منا گلبرام گلبرام دا شیخ گلبرام شیخ دبکی نا گلبرام شیخ دبکی نا مجھے یاد کلی پروگرام اروی دیر منا فیض اللہ دا نعمت اللہ ملنگ دا اومن خان فیض اللہ نعمت اللہ نعمت اللہ ملنگ او من خان فیض اللہ امیر صاحب ڈیر امن میلال نہ مجرت کری او کر حیدر نہ غفران کر حیدر نہ غفران مجھ پروگرام اروی وائی زناس او خپل کاروبار ہوں ادیتا پروگرام ارو ڈیر امن او بیا دوستان پشم خان پیر کوٹ پٹان نہ اور سرا سخت امیر ادروال ہاں دسترا دا تاثیر خان گر شہباز ٹیڑے نہ تاثیر خان گر شہباز نہ او نلی دی مرا غدا دوستا پیر ایاز پیر ایاز ہندی مر پروگرام اروی او دغه سے دوستانو خزان گل په عمر اډی چې وای زم زکه تا وطن زکه چې ملګرو سره ناس خزان گل چال د خزان گل وای ما ته شیر وای نو خزان گل شیر خدا سدا چې وای خدای قسم دې تابه د زمانه ډیره خوشی سی تا که خپل سترګو ته ما په سترګو قتل ډیره مننه دمو گران مشر اجی سیف اللہ وائی چھ ماتبا داس سندر گئے چھ کڑے چھ بارکڑا بہرحال دا فرمائشی پروگرام ندا خو چونکہ اجی سیف اللہ دمو مشر دا دمو نز کوشش کو اجی سیب تاسو انتظار کو تاج عالم دا نجیب سادا دا وحید وحید جانکی کلنا تاج عالم او نجیب سادا سارا دے وحید جانکی نے مجھے یاد کری مثل خان گرا خانونا دے مجھے یاد کری عمر جی مسعود مارکیٹ ٹانک نا عمر جی دوستان عمر جی یو ڈیر عزت مان قدر من سڑایا دا مہمان نواز سڑایا دا دے یاران و یار دا پروگرام پر شوق سر ڈیر مننا جس سے مجھے یاد کریو پیر رفیع الدین شاہ او نیحال شاہ ہاں پروگرام اروی کو کوٹ پیران چے پیر رفیع الدین شاہ او نیحال شاہ دیموش پروگرام اروی ملک حسین کوٹ نا کوٹ گلان چے دیموش پروگرام اروی ڈیر مننا ملک صاحب فرمان پلوان داؤد خیل جی دیموش پروگرام اروی مجھے یاد کریو دگا سے جلندر سرد افتخار مجبور ہوں دیموش پروگرام اور اطلس خان دا او عجب خان مسعود مارکیٹ ٹانکنا اطلس خان او عجب خان دیموش پروگرام اور شفیع اللہ دلسوز لوڑیں کرینا دیموش پروگرام اور لال خان دا فیاض خان دا زر خان چدرن دیموش پروگرام یہ خوشی او گل بادشاہ دا شہاد خان دا او ورسرا شانیلا شمیلا دیموش پروگرام ممتاز نگارا اڑکے عبد الحادی کتب کال نے ٹانک نہ دیموش پروگرام اروی نور اسلم مروت میلال نہ دیموش پروگرام اروی بتی گل سیف ٹانک لٹی کرینا ٹانک لٹی کرینا بتی گل سیف دیموش پروگرام اروی
بتی گل صاحب دوستانو دا یو ډیر زوړ اروی دنکای دا او پروگرام هم پئی جی پر شعر هم پئی جی الله پاک لوی پوی ور کړی دا الله دې زمدای لري رتا ډیر مننا یار خان بلوچ ٹانک احمد آباد نا یار خان بلوچ مجھے یاد کریو حکم خان ٹانک لکی مچن خیل دی مجھے یاد دی گل ایوب خان بزائے گل ایوب خان بزائے سرا دے گل ایوب خان بزائے نسرائے والا مجھے یاد کریو فزرامان عرف چن ماما میالال نا رحمت اللہ شاہین عمر اڈے نا مجھے یاد کریو کالو خان دا نواز گل دا حضرت علی دا اور رفیق بیٹا نا کوٹ کوٹ کٹ نا مجھے یاد کریو عبدالرحمان عرف ابا عابد خان ارشاد خان اوڑو کے اسد اللہ ٹانگ بٹیرینا یہ مجھے یاد کریو

اجي نسان اجي عمر اجي صاحب لکه چرنګ مې اوس میسج ویلا خو بهرال بیا یې هم میسج کړی دا عمر اجي صاحب لا دیا بال درا دوستانو لکه چرنګ مات ویلې چې عمر اجي صاحب یو ډیر شوقین سره دا عزتمن سره دا مې من نواز سره دا الله دیا بال لري.

ہندوستان و غفران کی رہ دار نا کی رہ در گلنا ارشاد تنہا بلال ارمانی قسمت علی رضا دا ٹولو پو فرمائش ایوا گانا ورکا نو غفران خان دا فرمائشی پروگرام ندا چکم گانے مش فکسڑی اغا بارو بہرحال دی میسج کولو غفران کی رہ در گلنا ارشاد تنہا بلال ڈیر مننا

رضوان گوانډي هوټل والا خو بهرال شیر نه ز بخښنه غواړم ما په سمجھ سره وای چې ما وریره وای چې وریره چې وای چې چاچو ما ته خو لږ پوټری وکه کنه چاچو سانګ مپلې کوا سانګ سندرې ما لګوا پوټری بهرال پوټری سانګ میسج د دې پروګرام برخې د دې موږ مجبوري ټیکس لا عمر ډینا خزان ګل دا عمر ډینا نکی بولا ہاں دا او بخ جما لگا بخ جما لگا ہاں دے مجھے عمر اڈے چے پروگرام اروی ناکامی تمو چے سوک پہ انتظار دی لویا خدایا کامیابی مو ورشکارا کے دیر منا رودیار فرمائش تے رودیار عمر اڈے خزان گل عمر اڈے ننکی بولا او دغا سے بخ جما لگا ہاں عمر اڈے چے دی مجھے پروگرام اگر حیات نہ رہی سر ریاض اور جنید ہم پروگرام آ رہے آج تو سن بالکل راجو با یہ سندر تھا اور دین بعد با بیا راجو دے تاسو لائے کالتا ہو چونکہ لکمادر تیج دے مشر با قدر کہے دے مجا سیف اللہ جی صاحب عمر اڈے وال دے مجا پہ مشران چرا جی نو اگ دی وی هغه کړه چې سندره چې ماته به خامخا نشر کو ناجی صاحب غوښته ورته

جیزو سانو دا وقت موجا پروگرام دی موجا آر جے یوسف شاہ قریشی سے پروگرام اروی او وائی چھے ٹولو اروی دن کو تیمال طرف سلامونا یوسف شاہ قریشی سے پروگرام چھے دی موجودگی احساس را کولو ڈیر مننا.

0: سلام رضا صاحب ترنګ خردو
1: ورور جان ستړي مسو چوک او کم جی
0: ولاله خبره کوم لازم دکاندار
1: ملازم دکاندار خموش پیزن خو موږ وای چې کم نوې اروی دن کې هغه پیزنی ملازم دکاندار سے پروگرام چې موږ اپ دوالا سار کلا درته وایو
0: زه تا ته سلوت کوم بس طبیعت ترنګ
1: دی الحمد الحمد د تاسو دعاګانې بیا شبه نه
0: بالکل والے بدوا گانا نہ کو تاس ما کو یو تا گھنٹی کرے کو گھنٹی دے چھیڑا نہ کر بس بیا نہ کرے سلام مال اپ سر مصروف
1: جی جی جی ڈیر مننا اللہ دے آباد تلا را اللہ دے خوشحال تلا را تاسیت شدا
0: جی بس سلا شکر دا الحمدللہ بس کول میرا والے تو سلام وایو
1: جی
0: تاس ون ٹیم والے تو سلام وایو
1: ڈیر مننا ڈیر مننا ڈیر مننا جی دسانو گوری چ مستقبل کلر چوک السلام علیکم ہیلو کال ڈراپ سب ہر حال گور چھ بل مشترا چوک تا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قسمت علی رضا صاحب
1: قربان تو سلام مسے چو خبر کو لکم جینا
2: سال خیر دی داؤد خبر کو مسے گرے
1: جی شیخ گرے نا داؤد داؤد است شے طبیعت تے شدا پروگرام دے طبیعت لگی جی دما کا پروگرام چ کال ملاوے دن دا بالکل دی قسمت خبر ہے یو ملگرام چھ ما پچپن وال کال درتا کو ملا ڈیر زیات رشی اور ڈیر زیات مینوال دی اللہ دے دویا باد لری جی بس داد تاسو مینا دا اللہ خوشحال لرا جی جی جی آؤ جی جی آواز اچھا بالکل عبداللہ بیاروی ڈیر مننا اللہ دے آباد گرو چھ مر سر بل کالر دے ٹیلی فون پہ لکھا چھو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ رضا صاحب یار مگر
1: ملک حسین کوٹ گولان اور کلیت وایو ملک صاحب پروگرام پتہ بھی لگی جی ملک صاحب آواز بیا کر سگنل ملگیری نے بہرحال ملک حسین دوستانو ملک حسین غنے مشران خلق دیمورا افسلہ افزائی کئی دامورا پارا دے فخر خبر دا ملک صاحب ڈیر مننا گور چی مشتر بل کالر چوکتا السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام تا چال دا شاید طبیعت تشد عبدالرحمن عرف ابا بس ڈیر دا گیلا کئی نمبر خدا سی لکٹاس چوزی بہرحال دی چی دی مجھے چی عمل دخل نہیں دی مجھے چی واس خبر نہیں دی قسمت خبر ہے عبدالرحمن صاحب پروگرام دے پا طبیعت لگی شروان دا
0: دیر زبردست مال میں پیو ہوا سزونا سر شو روان کے اثار شے
1: جی جی پہچان نور صحیح خبر ہے نور بچو آئے چا یارانو دوستانو تا
0: سلام دیا سلیم کٹی خیل دا فرانکو سیدا
1: جی ڈیر مننا ڈیر مننا ڈیر مننا مسعود مارکیٹ نا پرویز کوٹ کٹ اکبر مد ہوش او دغ سے دوستانو دی دو ملگری دی مش پروگرام اروی گور چی مسر بل کالر السلام علیکم
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: خیرا
4: درمان کی زمان سے بس پروگرام دیا رو انوار در سر امتیاز دا عشاق دا اور سر جسمت امین دا ٹول پروگرام تھا والائی بھی
1: جی
4: اپو گرون اور تناس دے اور سر سر حوالے جی دیر زبردست ہے دیر وزت راس میں آنے کرکٹ ہے لی دی کسان ہو
1: اچھا

0: بلکې کومه ده ملک حسین وال چې کومه نن کار خلاصته زه سپیشل سلام کو دا خو د قسمت خبرې دي تا ولا خدا سي پروګرام دي چې وروړه له انټری د قدر کوو تا کا پتیر
1: شي بالکل ډیر زیات راشي ډیر زیات راشي جی
0: بس خو د چې کومه ده کنو ملک حسین تا ور سره نه متلا ارن کا نه متلا خیال تا اسد بند پور کا سپیشل سلامونه
1: نه کوم ډیر مننه ډیر مننه ډیر مننه دوستانو سلیم کټی خیر مشر پلان وګور چې مور سره بل چوک تا سلیم کټی خیر دوستانو د مور یو بقایله اروېدون کا دا ډیر مننه نه کړ انسان دا الله دې باد لري السلام علیکم
2: سلامونه زال الله تا ساتول اور دم کو تسلامونه وای ما وای شي ارمانونو مو پزرونو کې زړه شول
1: ارمانونو پزرونو کې زړه شول
2: نو نا څنګه درې کې وانه په زړه شول
1: ها
2: نو د خپل په خې خلک بیا غواړو
1: ها
2: باندې وګوره زخمونه مو وګشول
1: ډیر څه
2: سلامونه ارزال الله زاهد جان در کرای مال غندول نه
1: ډیر مننه زاهد جان تاسو ریډو خنه د خلاص
2: بالکل
1: قربان
2: ممکن
1: بغیر
2: لاس کے ایک دوا
1: بغیر ما چې ټول عمر دعاګانې ورته غوښتې له خدای
2: نن
1: پما تیر شو د سلام او د دعا نه بغیر ډیر شو
2: چاویل چې مینا نه پټیږي په موږ تو خبر شو حالت لسانه سوا
1: دلته کې لمانه بغیر ډیر شو
2: حضرت بھائی غواړي خو په خپل ګل مخه یې هانه کوي
1: ډیر شو حضرت بھائی غواړي خو په خپل ګل مخه یې هانه کوي مرگنا لکزانہ بغیر زیجان اور ڈیر مننا دے دا سکشلی انتخاب مننا دوستانو زید جان جنڈولی نمر سر پلینو دی مرا مستقل آرویدون کے او کشلا انتخاب کرائی گوری چی مستر بل کالر چوکتا السلام علیکم
3: السلام علیکم رضا صاحب
1: وعلیکم السلام ار کلیا در توی چو کو لکم جی
3: کریاتا جی
1: تاسو چو خبر کو لکم جی
3: سید اختر خبر کو
1: گلشن آباد کالونی نا سید اختر سید اختر سے بالکل سلام درتا ہوا اور کلا درتا ہوا پروگرام چھ
3: اول کال میں دجی
1: ہاں بالکل اول کال
3: میں بیا پروگرام دا
1: اچھا اللہ دے تاسو آباد میری
3: اللہ دے سیادت در کے ڈیر زبردست پان کے تاسو پروگرام
1: اچھا
3: ڈیر
1: مننا ڈیر مننا سید اختر سے وہ مشترا نو آئے خاموش لسنر وہ گور مشترا بل چوک اروید ان کا دا السلام علیکم
4: وعلیکم السلام السلام علیکم رضا
1: صاحب وعلیکم السلام تاسو چوک او لکم دا اروید ان کو تخپل نام ورشو محمد ابراہیم کنڈی مرسر پلین دا کنڈی سے چال دا شاید طبیعت تشدہ
4: دیر شیخ رضا سے تچرنگ ہے طبیعت تچرنگ
1: ہے یاران دے چرنگ دی
4: یاران ہم ماشاءاللہ شد زبردست ناز دی
1: اچھا ما سلام وایا ٹولو یاران ہوتا
4: سلام آروی ماشاءاللہ
1: اچھا پا بلنائی باندے چوک رہ گلی ہوگو ٹولو دا سلام
4: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: جی جی جی نور شاہ طبیعت کیسا بس اللہ پاک چرنگا جی مال اللہ پاک مدا محفل دا یاران دوستان آباد لرا جی جی جی جی جی
4: بس مال پروگرام کو دشہرا وان کرا دے انہوں نے پروگرام لسارا نوارے دو
1: اچھا صحیح دا صحیح خبر ڈیر امن چاہ تب سلام ورک ہے
4: بس شفیع اللہ خان سلام کوما صابر نے عزیتا کیفیت اللہ ملنگ تھا
1: جی
4: رمضان کلا چیتا گلبران رمے وال تھا
1: جی
4: سلیم نواز گند پور تھا
1: جی
4: آصف خان گند پور تھا
1: ڈیر مننا دوستانو ابراہیم کنڈی کنڈو کوٹ نہ مرسرا پلین باندھے ہو ابراہیم کنڈی سے مرسرا پلین باندھے ہو گور چی مرسرا بل کالر چوک تھا رانا پام بکوے مونگا د مین جوار گریو رانا پام بکوے جانا بیا بم گٹلا یار مان بکوے یار کلا در تو پروگرام چھدے پا جیب ناس وی منگور نسی پا تسا یاری چھدے بل زڑ گٹے نو خام خا نقصان بکوے جی عبداللہ تو خو وش دے نقش منج ولے دا ولے گری فرمائش داؤد ویلے داؤد خوشحال سے
4: ڈیر
1: خوشحال ہے جانا تا سکلی عجیبا گوندی رواج دا لاس ور کبھی چاہتا ہوں نہ ست کبھی دا خلق بیا ولی ایسے خام خائلت کبھی دا خلق دیر سے سنگ محبت کبھی دا خلق ڈیر پھلائے لگیا بھی ہمیشہ چڑنگوی کا بے دزڑنو
4: لخدائے
1: بلا تم دا جنت کبھی دا خلق ڈیر شو اظہار ہاں اظہار ہر سڑائے نازو نڑ نسی جانا نا چال استر گو دی عزت کبھی دا خلق دا عبداللہ سے داؤد تا اسپیشل ڈالے
4: کا
1: دیر مننا
4: اللہ
1: دیر مننا ٹیم دیتا مننا چې دوستانو دا سه خوشلې خبره درنې خبره عزتمنه خبره دغه شیرو چې نن یو فلسفه دا یو درس دا یو پیغام دا په دې شیرو چې دوستانو شاعر ته وایي چې شاعر چې شیر لیکي وایي چې لزلن صاحب صابر وایي چې لزلن ویني وچه چون شیر سي چې لزلن ویني وچه چون شیر سي زمانه ایمان نقصان ته خو سوچوکا ایو بل شاعر وای شمس تا چ سلگے وکڑے سترگی ڈک شویل ووش کو پا کاغس چ پری وتلے تری نہ جوڑ شوی غزلے اگور وچ مسرا بل چوک دا ابیا بغی نہ بادا لج موسیقی تراج السلام علیکم
4: وعلیکم السلام قسمت صاحب
1: روز جانا چوک او لکم جی
4: لٹانگ رحمت اللہ خبر کوم
1: رحمت اللہ لٹانگ کم جی نا
4: لٹانگ
1: خیبر نہ رحمت اللہ تو خو یوه مون دورک نوی
4: بس چمه ته قسمت لیدا
1: یار ته خو اول اول کال به تا ملاو کې دای ا دی یاد دی
4: چمه ته خو ریډ مو رکلار پروگرام کلا کلا ور وسی
1: ها ها
4: نور خیر ده سره
1: ریډ دیواله ورکاو
5: ریډیو خراب لا بس ورته کړه کلا کلا کوم بل ورودا غټ موبایل نه ټچ
1: اچھا چلو رحمت اللہ پروگرام شدہ چاہتا بس سلام ورک ہے ڈیر امن دوستان و رحمۃ اللہ ٹیلیفونان خون کئی دوستان و دے سلیم مروت پخواجہ آواز یو چھوٹ پیارو ڈیر زبردست موسیقی آواز رجو جی دے سلیم مروت آواز یو چھوٹ پیوارو او بیا برجو پروگرام تھا

حسینا او منظور نمونه سره پیژندل شوې ده. د بالاکوټ مرستیال کمشنر تر مخه د پیښې راتلو وروسته په مکمل توګه باندې د پیښې راتلو وروسته ریسکو ټیمونه په موقع د پیښې ځای ته رسیدلې دي. ڈی آئی خان کے دا چشمہ رائٹ بینک کینال کے دا زیات ابول عملہ دریسو نزیات کرونا زپلی شوی دی. ڈی آئی خان کے دا چشمہ رائٹ بینک کینال کے دا یونیم سل فٹا لگد یونیم سل فٹا الویش گاپ راتلول عملہ نہر نوبو سیلابی شکل اختیار کر دی او نزدی ودانو تا داخل شوی دی. کم سر چی گن ودانو تا سخت نقصان رسید لدی او پستون هم پا مکمل توگا تباہ شوی دی. رستو دا دی عمل سرا ابو دا زیادوالی او تیزوالی نرستو سیلابی صورتحال اختیار کر دی. تی رستو دا نہری ابو پیر اصحاب کچی شہزاد وانڈا نرکانی او شہباز پا شمول زیادتر سیمی زپلی دی. کورونا تا دا زیاد ابو داخل دو رستو واڑو او کچا ودانے پا مکمل توگا لنگی شوی دی چی رستو آمولیس تا سخت سنز رامغت شوی دی. ولی علاقائی خلکو او میڈیا خدر دا چی پڑی خان کی دا چاول پستونا پا مکمل توگا تباہ شوی دی چی رستو زمیداران تا ہم سخت نقصان رسید لے دی. ضلع انتظامی پا بش پر ڈول باندھی درس کو چارواکو سرا پا شریکوالت ہوگا خپل اپریشن دوامدار ساتھ دے. ولی فوج ہوم پا روان عملیاتوں کی خپل برخا کار ترلا سکڑے دے. زپلی تنانی پا مکا نزدی نور علاقوں تا رسولی دی. وفاقی تحقیقاتی اداری ایف آئی اے دا مردان نخوا دا کاروے پر محال دا زیادی ڈاک خانے پوسٹ ماسٹر نیولے دے. واقعات رستو دا ایف آئی آر پڑا کڑی دا چی مردان دا کاروے پر محال خلیل خان نمی دا زیادی ڈاک خانے پوسٹ ماسٹر نیولے دے. پا کم پرزد بانے چی ایف آئی آر ہم درج کلی شو دے. ذرائع خودلی دا چی دا گن مقدمو رستو پڑا گشو دا چی ملجم دا سرکاری رقم پا خپلا بڑکولو باندی یو پنزوس لکا دا نور لزر روپو الزام ہم لگولی شو دے. چی پا دی سلسلہ کی پی دا نور الزامات سر رستو پولیسو پا خپلا ولکہ کی اغسط دے. دا مردان مرستیال کمشنر واسف رحمان خیبر میڈیکل یونیورسٹی دا پورم نا شفاف او منظم نکاح درستو دیمڈیکیٹ دا ٹیسٹ پارا دا سپتمبر پاشل منیٹا کی دن کی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمنسٹریشن ٹیسٹ لان دی متعلق دارولا سیکورٹی ٹریفک اور انتظامات بشپڑ کول حوالے سے ہدایات جاری کر دی. دی احکامات باندھی دزلی و امتحانی مرکزون لخوا 200 میٹر حدود باندھی نور لسم اور دروان میاں سپتمبر پاشل منیٹا دشپگیشتم دپارا دفاع یوسل سلور سلویخت نافذ کول اعلان ہم کر دے. مرسیال کمشنر ہدایات و ترمخا امتحانی مرکزون اڑخون تباہ غیر متعلقہ تنان پا داخل دو اور غیر ضروری غنڈ بانے با مکمل پابندی ہوئی. ول امیدواران امتحانی مرکز کے با موبائل فون اسمارٹ واچ کیلکولیٹر انور الیکٹرانکس آلات رولو باندھے بہم اجازت نور کوری کی گی. انتظامی ہدایات و ترمخا امتحان پر محال بعد امن و امان ٹریفک کاروائی اور دا سیکورٹی خو انتظامات بشپل کول حوالے سے یقین دہانی ہم ورکڑے شویدا. چیرستو دا مردان پا مختلف روٹس بانے کمچی تخبے کینال روڈ شوگر مل اور نور نوخار روڈ پشمول زیادتر روڈن باندی دمڈیکیٹس دمدہانی مرکزون دا پارا پا بشپل ڈول سیکورٹی چارے یقینی کڑی شویدی. د پیخور گورنمنٹ ڈگری کالج کی دڈزو او د تو ترخوا درستو دا ویلکم پارٹی پر محال بانی مبین تو گواندی دڈزو پی خرام خد شویدا. چرستو پ مکہ بانی سلور طلبا د کالج نا وستو باندی نور طلبا احتجاج کڑے دی او روڑی پ بش پر ڈول بن کڑے دی. طلبو د کالج نا وستو باندی د بہالے وخت نہ کڑے دا. طالب علمان وایلی دی چی دغا وستری شوی طالب علم دی زر تر زرا دوبارہ بحال کڑی شی کہ حکومت او د کالج انتظامی زمون وخت نہ منلا نو روان احتجاج لب نور ہم دوام مرکلو سڑک پا مکمل توګه بند کړی دی. چیرستو دا تک راتک د پارا د ٹریفک چارې اغیزمنې شوې دي. یا د دویج د پیخه دا ویلکم پارټی پر محل رامنځته شوې ده چرته چې د دوو ډلو ترمنځ دا ډزې هم شوې دي. دا پیخه وروستو د کالج انتظامی سلور طلبا د کالج نه بهر کړی دي. چیرستو نورو طالب علمانو احتجاج کړی دي او روان سړکې د هر قسمه ٹریفک د پارا په بشپړ ډول بند کړی دی. ملکی اوار بیاد آل پاکستان جیمز اینڈ جولر ایسوسیشن ترمخا دا یو تولا سرو در قیمت کی وزرا 900 روپے زیادوالی شوی دے. دا غشان دا سپنو در قیمت کی ہم زیادوالی شوی دے. آل پاکستان جیمز اینڈ جولر ایسوسیشن جاری کڑی شوی نرخ ترمخا دا سلیرش خیراتا سرو در یو تولا قیمت کی وزرا 900 روپے زیادوالی رستو دا یو تولا سرو در قیمت سالور لکا و پنزوزرا 226 روپے ٹھاکلی شوی دے. دا غشان دا لس گراما سرو در قیمت کی شپک زرا 2000 روپے زیادوالی شوی دے. کم چدری لکا 2000 اوشپک روپے ٹاکلی شوی دے. وزیر اعظم شاہ بشیر برطانی پا دورے باندروان شوی دے. ذرائع ترمخا دا دورے پر محال وزیر اعظم شاہ بشیر برطانی

0: سوال وی چې مونږ ټولو ته علم کې اضافه موشي او مولانا صاحب درله جواب هم در کی آنیر ځکه چې ما وی پروگرام لایو چلیږي سر ریکارډډ پروگرام نه دی چې څوک بس الٹا پلٹا سوالو کې به مونږ منس کې کټ کو سب ایڈیٹ کو او بیا به زول ریکارډډ تاسو خدمت ته وړاندې کوم نو لائیو پروگرام چلے گی 0315-94-72-302 زما دا فون لکھا دا صحیح دا رازی گورو دا فون بلی کرا سر پہلا نئے کالر سوک دی اور دا کم زین دی السلام علیکم جی ارو رسوک خبری کبھی
1: جی جواد احمد سلام بھائی
0: اچھا جواد احمد ستپوس کول غواڑی زمونگا مولانا سیبنا اچھا جی ستپوس کول غواڑی مولانا سیبنا
1: جی مولانا صاحب سلامونه او تاسو سلامونه
0: وعلیکم السلام ډیر مننه خوشاله اوسې جی
1: زه اکرام جی صاحب ته زال کال مې دي کنه
0: جی جی
1: خاموش لسنګ 2020 نه پروګرام
0: جی جی
1: او دا ډاکټر صدق د دکان کې لګا راسته ساتل صحیح ده
0: خجی ها
1: او دا زما ورته سره ورڅاپ لمبه شته دا لګتا سره ځان ته اسې وکړه
0: خا صحیح ده زبا نمبر سیف کما دا چې کم نمبر دی راغلی دی اخیره کې 1300 راځي کنه خدا را ته وایا چې ست تپوس کوي کال دې سره کړی څنګه تا ته پته ده چې دومره ډیر ټایم نه لیسنر یې نن خو موږ سره مولانا سی بي مولانا سیب نه خلک تپوسونه کوي کالونه کوي
1: جی کال خو مې دې لپاره کړی دی ما کزن چې کوم دی درود شریف یې ویلی دی 1,10,000
0: اچھا ماشاء الله 1,10,000 پیره چې کوم دی نو درود شریف ویلی دی مہربانی قربان بس بل سر تپوس خو نشتا ز مہربانی اللہ دے خوشحال کا اور درود شریف ددین علاوہ چکم دے زرلیش د بادر بابا نہ ہم 50,000 پیرا ویلے دے انشاءاللہ دا مان اٹکڑی دی مولانا صاحب تو پروگرام پتلو کے بیا دا ورشمارا ما ادین علاوہ چکم دے ہیرا د ٹکر نہ دویم یو لک پیرا چکم دے را لے گلے دے چما درود شریف ویلے دے ماشاءاللہ نو خ خبر دا چا درود شریف ویلے وی کال او کئی چا کال نہ ملاوی گی میسج راو لے گئی ز میسجو نہ ہم زان سر نوٹ کو ملی کما نو غینہ ب نوٹ کم چا سمر درود شریف ویلے دے خو نے مور سر خپل لازم لی کئی چ پلانکی دا پلانکی زینا یم ما دومرا ویلے دے صحیح دا السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام اکرام بھائی سڑی ماشا مولوی سید اخبر سلام ماشی
0: ڈیرا منن اللہ دی خوشحال کا قربان سوک خبری کوئی
1: زاد سرت خلنا دی کرک زیرے نا محمد طارق خبر کو
0: جی طارق سے ست تپوس کول غواڑے ماشاءاللہ یو تا طارق یو یو زمونگ دا کرک پر ریڈیو سٹیشن کے زمونگ پروڈیوسر دے سٹیشن مینیجر دے طارق سے پلم ڈیر خستہ تکڑا سڑا دے خالق دے خجی ست تپوس کول غواڑے مولانا صاحب نا
1: بس مولوی صاحب نظر اسپیشل دو غواړم چې بس دو کی او مطلب چې بس دو کې نو څه دي چې وخت دی یاره مالا پکې مولوی صاحب کی بس دغه دې پر اسپیشل مو دو وکړل
0: خا دې پس یو خبر را یاد شو زه چې کلا پتنشته عمرې لتلم که حج لتلم ها په ظهیر به پوره یو لیست تیار کړی او کنه نو خلق ورتل چې کرام به توې چې ما ته دواو کې نو غب ورتل چې 500 روپو دواو کې کده 1000 روپو کې کده 2000 روپو کې خپل خپل قیمت دی کنه نو 500 والا داسې د چوي د کور روان شي 1000 چې سعودي ته ورسي او 2000 چې کله طواف کوي کعبه ته مخامخ ناشتي اوري نو مونږ ورپسې ډیر زیات خندلی او بهرحال دغه ډرامې پسې یا گپ شپ پسې مزاق پسې نو ان شاء الله رور مولانا صاحب خټول امت ته دواګانې کوي د دې پروګرام په اخیره کې هم دوی دواګانې کوي او اسې بم دعا کوي باقی مې ستا نامو لیکلا طارق اروره تا ته به ان شاء الله سپیشل دواګانې کوي ها زه صحیح ده ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې اواسې خو علما خو اسیم دواګانې کوي کم کم هر ځای کې داسې علما دي مونږ یې پیژنوم نه کېدی شي د پاکستان نه بهر وي د خیبر پختونخوا نه بهر وي او هغه چې ګوره کله لاس اوچتوي نو ټول امت یادې دعاګانو کې نو الحمدلله مونږ ټول د حضور صلی الله علیه وسلم امت کې راځو بیا ټول مسلمانان یادې الحمدلله مونږ مسلمانانو کې راځو د مسلمانانو خو یو کمال یو شان دا هم دی چې کله دعا کوي نو ټول مسلمانانو ته دعا کوي بیا هم ان شاء الله طارق بھائی زمونږ د ټولو دعا د سره د مولانا صاحب چې ستاسو مشکلات الله دې در لحل کی ځکه چې کله یو کس دومره خواریو کې یو کالو کې او چې دا مولانا صاحب دې راته دعا وکړي نو دا غریب بلا مشکلات خو بس ویلې شي نه انیر په زړه کې بلا خفګانو نه نو سرور اللہ دی ستاسو ټولو خفګانونه سره زمونږ ختم کی السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک میرے پیارے بھائی آپ کیسے ہیں خیریت سے ہیں کون بات کر رہے ہیں
2: روشن ضمیر بات کر رہا ہوں کراچی سے
0: اچھا روشن ضمیر روشن بھائی اس سے پہلے بھی آپ نے کال کیا تھا نا
2: جی جی
0: अच्छा बोलिए ना, क्या पूछना चाहेंगे आप मौलाना से? और मुझे बहुत खुशी होती है जब आपकी तरह कोई कालर आता है, ताकि उर्दू के समझने वालों को तो थोड़ा सा कुछ मिल जाए ना, उनको बिल्कुल कोई मवाद नहीं मिलता, क्योंकि सारे कालर भी पठान, हम बोलने वाले भी पठान और ज्यादातर लिसनर भी पठान। तो अच्छी बात है कि आप जैसे भाई आते हैं सामने।
2: अल्लाह पाक हजरत के इल्म में इजाफा फरमाए, कबूल फरमाए इल्म को।
0: आमीन आमीन, जज़ाकअल्लाह।
2: हजरत से कहें कि हक मार जो है कम से कम कितना होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, और शरीयत का जो यह है शरीयत मुहम्मदिया में कितना हक मार के बारे में थोड़ा वजाहत करना।
0: इंशाल्लाह जरूर। रोशन भाई की शादी हुई है कि नहीं? अब उनको हक महर देना पड़ेगा।
2: मेरी शादी हुई इंशाल्लाह।
0: चलो शुक्र अदा करें फिर, सही है, बस आपका तो काम हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रोशन अजमा डेर जद खो गुरोर मान सर मल गिर राजी गुरु बिल्ला सर फोन बिली का वानी सूख दी और कम से न दी और डेर खस्ता सवाल है वो कुछ मौलाना से अपना तपोस होगा चाहे हक महर कम न कम सोना पकार दे, ज्यादा न ज्यादा सोना पकार दे, शरीयत हवाले सर वही चलग वजाहत हो गई। असलाम वालेकुम। जी कुर्बान, सुख खबरी का भाई? आवाज में दर्जी जी, सुख खबरी का भाई? खुदाया पाक रेडियो तो देखाल में लौकड़े थे, मुफ्ती मौलाना कारी उबेद से बरा सर अनास थे और बाजी खल दास शीचे बस अगर आवाज वो रही रेडियो तो वो किधर ही थी कि आवाज रान लो रेडियो के आवाज लग उनते लेट दर्जी। हाँ मौलाना से बरा सर अनास थे प्रोग्राम लाइव थे सिफर द्रे यो पिंज नहा सलूर वो द्वा द्रे सिफर द्वा शल में नटकम लसु बजो पोरे व कालूना खलमा दादरी सलोर में नटपाती थी दागी ना बाद चिस्ता सु सुम्र सवालू ना राशी बा मौलाना से तमखे तक दू का पस द आगे ना बिया टाइम ओ इंशाल्लाह बिया बम स्तासु कालूना खलमा खा राजी गुरु सूग दीरा सरा। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: संग औरोर तबीयत देखे दे बराबर है, सूग खबरी कभी ओया कन नौरोज खो गो रस तपोस कवल ग्वाड़े मुफ्ती मौलाना कारी उबेद सेबना
2: सही
0: बस नोर को तपोस न कवे
2: मौलाना
0: डेरा मानना खुशहाल उसे जमा हो गोरा और अजी गुरु भला सर फोन पिली का वानी सूख दी और कम जैन अमल गिरी दिया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम।
0: कुर्बान सूख खबरी कवि कम जैना हजरत गुल अदा खत अच्छे मौलाना से बराजी उतरा पैदा की गे ऐसे तो पूरा हफ्ता गए वे
3: जी प्रोग्राम मौलाना से जवाब ने जी
0: और माशाल्लाह जमास्ता सवालू ना डेर ज्यादा खोखी जगह जितना डेर खुले सवालू ना कवे और हमेशा दासी सवाल कवे जमुंग अमदर सर इलम के इजाफा उशी बाजी जमारू ने दी खफा की देना खुलका अगीदा से सवाल कई चाह मौलाना से हर हफ्ता आगा मसाला डिस्कस कई गा ना डेर कम तरदा से कालरान दी ची नवी नवी सवालू ना कही पागे के तम शामिल
3: है तबलीग वाला हजारात ये घना जी पूरा पूरा दिन राश गणी जी पूरा पूरा दिन जीत गणी जी ये माने पोचे जी।
0: अच्छा बस गम को खबर दे पोया इज कदम मौलाना से कालम लगे दिले दे सलोर म्याश्तेम लगी दिली दे हर काले चिलम लगी खा इंशाल्लाह अमीन अमीन इंशाल्लाह। डेरा मानना खुशहाल हो से अखकुले सवाल दे कुड़खा पदे गुजान लजमे मचे ओ टॉपिक पकार दे उस ब्याह मौलाना से बोई छ पदे टॉपिक पकार दे ब्याह वजमुंग ने हीरी बलाफ्ता नदाज चल के उछ पदे डायरी की लिखू छ बस सवाने टॉपिक पकार दे सही दा रजी यो धोखा लरा ना खलम ब्याह इंशाल्लाह मौलाना से बला मौका वरकू आ मौलाना से बना ब्याह औरो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम सर से बराबर है
0: शुक्र दे कुर्बान सुख खबरें कवे
2: डेरे ना मोमिन खान।
0: मोमिन खान वाय ऐसा तपोस कवल ग्वाड़े मौलाना सेबना
1: بس مولانا نه دا غوړ چې شه دیوار درته کوي چې لانجې را جوړې چې شه دیوار ته وکړي
0: زه ټیک ده انشاءالله بس الله دې خوشاله کا مؤمنه بالکل صحیح خبره ده نور به مولانا صاحب سو کی ها صحیح خبره ده بس دعا کنه بدرته کو خا صحیح ده خجی مولانا صاحب رازوب ده سوالونو طرف تا او زمونګه دغه چکم رور ده حضرت ګلو نو د سوال نه شروع کو وای چې رمونګه انسانانم یو کلمه مم ویل ده منظم کو پنځه وخته د خوګ نبی حضور صلی الله علیه وسلم امتیانم یو بیا هم تبلیغیان وای چې را پوره پوره دین کې شامل شي وای پوره پوره دین څنګه لکه څه مطلب دی د دوی
4: ماشاءالله جی دغه مرګری انتهائی خسته سوال وکړلو
0: جی
4: او زموږ د ټولو ضرورت هم دی اصل کې پوره دین چې دی د زنګونه والا تر لحده پورې دی چې دا موږ د ټول معلوم شي
0: گوت سے لے کر قبر تک
4: او د مور د غیږی نه والا تر قبر غیږی پورې دی منز روجا زکات حج دا چې دی د دین ستنی دی دین دی کې دن نور پروت دی دکان کاروبار مړی جم دی خپل خزی سره تعلق بچو سره تعلق مور و پلار سره تعلق عام خلکو سره تعلق نو دا ټول دین دی تر دې چې ما تاسو ته پهلم ویلو یو دو کسان وویل چې لکه توکانیم توکې دا به هم د عالم نه تپوس کې نو هغې ویل لکه دا څه خبره شو یار توکانی به هم د عالم نه تپوس کې چې عالم یې ولیدلو وی جي دا داسې ووي او توکانی چې توکې نو دا به چې دی ښي طرف ته نه توکې ګس طرف ته به توکې لږ بلاندې کېږي چې فرشتو ته تکلیف نه مطلب دا چې هر یو شیز به د علماو نه تپوس کې نو ستا دا ټوله زندگی به دین جوړ شي ستا خوب به هم دین جوړ شي ستا خوراک به هم دین جوړ شي تر دې چې ستا واشروم ته تلل به هم دین جوړ شي چې کله ته دا ایزده کې نو تبلیغ والا دا وایي چې مونږه خوراک هم ایزده کو واشروم ته تلل هم ایزده کو جهاد ته تلل هم ایزده کو ځکه دین دی ټول دغه شان تبلیغ ته تللو هم ایزده کو او دغه شان چې دی مور او پلار سره سلوک ایزده کو ښځې سره سلوک ایزده کو بچو سره مطلب دا چې 24 ګنټې دین مونږه ایزده کو نو دا ټول هر څه به زمونږ څه شي ایزده شي او ټول دین به مونږ کې راشي
0: بل سوال چې کوم دی نو هغه د روشان صاحب دی ډي آی خان نه وایي چې حق مهر حواله سره
4: حق مهر چې دی هغه حق مهر والا هغه دغه وکړلو کنه
0: روشن ضمیر سے به اردو
4: اردو والا
0: جی جی
4: اچھا جی پہلے میں اردو میں بتا دوں گا اس کے بعد پھر پشتو میں بتا دوں گا
0: انشاءاللہ
4: تو حق مہر میری جان اس طرح ہے کہ آپ نے اچھا سوال کیا بہت ہی اچھا سوال حق مہر جو ہے نا بندے کو دیکھنا چاہیے کہ جو دینے والا ہے وہ کتنا دے سکتا ابھی بعض کارخانہ دار ہوتے ہیں وہ گاڑیاں بھی دیتے ہیں حق مہر میں زمینیں بھی دیتے ہیں سو سو تولے سونا دیتے ہیں تو وہ اس کے مطابق ہے شریعت میں روک ٹوک نہیں ہے اور بعض کا جو ہے نا بس نہیں ہے وہ ساتھ نہیں ہے طاقت نہیں ہے تو اس کو دیکھ کے جو ہے نا وہ حق مہر کرنا چاہیے کہ اتنا حق مہر یہ ادا کرے جو وہ آسانی سے دے سکے باقی آج کل کی نوعیت کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ اس خاندان میں اس کی پہلی بہن یا اس لڑکے کی جو بہن وغیرہ بیائی گئی ہے ان کا حق مہر کتنا ہے اس کے مطابق حق مہر جو ہے نا رکھا جائے تو پھر جو ہے نا وہ بندہ جو ہے وہ آرام آرام سے دے سکتا ہے دی مرگری تپوس کرو جو حق مہر کم سامرا پکار دے او زیاد سانا پکار دے نو دا حق مہر تعلق چھ دے دا زلمی سارا دے زلمی چھ دے اغا مالدار دے دا اغا مطابق ورمانی حق مہر کی دا او کاغا غریب دے نو دا اغا مطابق ورتا کی دا صرف دانا خیال ہو ساتا چھ اغا سامرا ورکولی شی پاسانا دا ورتا حق مہر جوڑ کا او کنا اغا علاقہ دا سیوی چھ التا دا خلق ودونا کئی او بیا دا خزی پریگ دی نو دا خلک الته بیا حق مهر زیات دی نو بیا دله پکار دی چې لیکل ور سره د زیاتو کی او دنه مطالبه نه کوي چې اوس به ورکه بس لیکل وی دا غي په وجه باندې دا تړلې شوی ان شاء الله بیا بچی دی د سره جنې بیچاره سره بچی نه کوي
0: خجی بل ملګری سوال کړو مولانا صاحب چې کله جمع ولاړ وی غرو کو یا سجدی لزینو کم ټایم کې دې سره شامل دل پکار دي زمونږ رکات مکمل وشي
4: رکات مکمل د پاره چې استاد جی سنگ رکو ته لاړو بس رکو کې شامل شي شروکو کی تو شامل شوی تا رکات مکمل واغستلو بس
0: تارق اور مومن وای چھ مونگ تا دی مولانا سے دعا گانی ہو کی دی صرف ستاسو دا دعا دا بارکان
4: اللہ جل جلالو دا دی دنیا و آخرت طول مسئلے سرز مونگا حل کی
0: گرو دا فون پلی کرا سر سوک دی کم زین دی تاسو کال کولے شئی میسیج کولے شئی 0315-94-72-302 زما دا فون لکھا دا السلام علیکم جی وای ستا پوس کول غواری مولانا سبنا جی سوک خبری کوئی او سمر درود شریف ہم ویلے دیں
5: عشم کائنات خبری کم لندی مرپین لاکھ اور سٹھ ہزار
0: تین لاکھ اور سٹھ ہزار ٹھیک دا خوری صحیح دا مننا ستا پوس خونک کوئی گا نا خر ٹھیک شو میرا بانی اور بل چکم دے مولانا سے چا میں سے چکڑے دیں وای چیر زمالا وادم نه دیشوی خو زه په خوب کې هر ټایم مطلب زوی ګورم بیٹا دیکھتا ہوں هر ټایم
4: بس دې تعبیر دارې چې هر ټایم ګوري نو هر ټایم ځان لدا تعبیر راغبا سچ الله پاک به ان قریب مال یو غټه خوشحالی را کوي ځکه زوی یو غټه خوشحالی ده نو ستا واده نه دی شوی خو تی ویني نو بس فورن سار چې را پاسي دا تعبیر وباسه چې سبا یا نن به مال الله پاک یو غټه خوشحالی را کوي
0: صحیح دی ګورو د فون بلی کرا سره سوق دي کم زنه دي السلام علیکم خا ګورو بل سره سوق دي کم زنه دي السلام علیکم جی سوق خبرې کوي او ست پوس کول غواړي خبر باندھ پو شو اول خورا تو معشوم نیم در تدن الک نو مخا یو کدی جی نہیں اچھا الک لڑکا ٹھیک دا او بل دسا خبر ہو کا اچھا سر خارا کول وخت خارا خارا کول پخپل کور کی پکور کی زا سیدا پروگرام را سرا ورا صحیح شو پروگرام را سرا ورا ہاں اوکے جی پروگرام را سرا وری یو کالر چکم دے اغه بل خلم او ان شاء الله تاسو په سوال باندې پوی شو ان شاء الله مولانا صاحب بدرلا جواب هم درکای صحیح دا خجی مولانا صاحب دی خور دے سوال نه شروع کو چیر یو د الک نیم خسته غون تیرا ته یاد کای
4: جی خجی نمونه خو جی ډیر دی ځان سره چې دی نوٹ کای خسته نوم چې دی اغه اللہ پاک تا چی خوخ دے عبداللہ او عبدالرحمن دے او زکا حدیث کی دارا غنی دی بیا عبدالمؤمن عبدالمحیمن عبدالباری عبدالباسط محمد شیس محمد شرجیل محمد شرحبیل محمد انیس احمد عمر محمد عمر محمد حدید حدید اور پسی دے
0: بڑی زیاد شو مولانا صاحب دا بلا نامی دی ماشاءاللہ او عبداللہ نیم چې د چاوی نو غړی خستم می ماشاءاللہ زما د بچی د عبداللہ په شانتی او زما د والد سه بم عبداللہ نیم ډیر زیات خوخ دی ډی ای خان نه چې کلم عبداللہ انکل کالو کی نو وای یره بس عبداللہ انکل ګورو د فون بلی کرا سره سوق دی اور د کم زین دی السلام علیکم وعلیکم
6: السلام ورحمت الله وبرکاته کرام وسنګ خیر
0: شکر دے قربان ست پوس کول غواړی محمد علم صاحب د مولانا صاحب نه
6: جی
0: جی جی
6: جی
0: پروگرام را سر ہو رہی ہاں خجی دین پہلا خور یو دے نیم سر یو بل سوال مو کو چھ کور کی دا کمی زنانا سر سر تور وی
4: او جدا ما دلایا دو خو بار بار می تاست دی دا پارا قتل میں چه دا دی یو سوال پاتے شو نو کور کی چه دی طوری زنان دی او بعض اوقات غلطی سر سر سر طورش ایس مسئلہ ندا یا چه دی امدسی سر طور ایس مسئلہ ندا که طوری زنان دی او کچر تا کور کمباین دی اور لیور رازی دغشان ترزوی رازی دغشان چه دی نور رازی نو دی زنانه تا پکار دی چه هر ٹیم خپل سر چه دی آغا پتی چه سو کیو نوی نیجی
0: خجی بل دی محمد علم سیب چه سوال اکڑلو چه روی او پینسیو چه تولی دا,
4: دا او لاسون نستونی
0: او دا
4: نو دا, دا آداب و خلاف دی مونس که چه دا او چتوی نو دا خنه دا زکا چه مونگا یو عام ڈی ایس پی لا آئی جی لا دغشان عام یو ناظم سیملا داغ زیت ورزو او غت مخامخ کی گنو خپل کالر خپل جامع خپل نستونی هر یو شی دا برابر کنو ورن نوزو نو چې مونږ هغه رب ته ولاړی نو چې په کارداري چې ښه ادب سره ودرېږو
0: صحیح بل چې کم دی نو دا ټوپۍ وای چې په سر باندې نه وي
4: ٹوپئی چیری پسر باندھی نوی نو دا لگا بے ادبی دا نور مسکی دو پوری خبر دا نو مسکی خو پکار دا دے چھ سنگا دا اللہ رسول ولاڑو مست نو چھ مونگا آغا شان ادریگو ٹوپئی پسر واچو او بیا ادریگو نو بہتر بھائی نور مسکی دو پوری مسکی
0: صحیح بل چکم دے نو مولانا صاحب چا میسج کڑے دے چیر یو خو مونگا چ کلم تنخواہ والو یا پیسے راشی اور سرس بیماری راشی او اور سر چکم دے نو س غم راشی چا پیسے رانا پاگی ہو لگی
4: کتا سو گواڑی چیر استا سو تنخواہ چے دے آغا دا میاشتے نا مواڑی گی نو تا سو چے تنخواہ لارا غلی ندا دا غی راتلو نا پیلا پک پیسی او باسی چے داونا پا پک زساد کا کوم نو چتا پک پہلا نہ ویسیو جو سنگا دستان خا لاس لرا ل فورن تی غ صدا کلری کا خیر دے بے بات کی ور کا خو فورن تی لری کا چ اللہ پاک ددی صدا کی حدیث شریف کی راضی چ الصدقۃ رد البلا صدقہ چ دا مصیبتون لری کی نو چستا دا تنخا رات لو سر لاس لرا لو سر تہ چ دے دا اللہ دا رضا پیسے تی لری کی نو مکمل مصیبتوں نہ بدی لری شو دا تنخواہ بدی رسی گی ان شاء اللہ میاش نہ پس پوری
0: بل چا میسج کڑے جی وئی مونگ تا یو کاری سے ویلی دی پا گاون کے چھ دا ماچس رو ڈوے سوزول دا گنا دا
4: خا
0: ماچس رو ڈوے نہیں
4: بدلا دا کاری سے نو می اغستے دے نو بس کی دی شاگا تا سما سالا پتے زکا جو اس مونگ سنشو ویلی
0: دا ماچس کو مسام کاغذ شی مطلب کل خالی شی کنا اور ڈگ بھائی زکا یاد کڑی چی اسراف دے
4: اسراف دا وجہ نے بے ور تویری آو زکا چی نور سخو پکی دے سی نرازی و چونکہ کاری سیف دے نو چرتا نا چرتا بے سا مسئلہ کتلی وی گنا خو زمون ذہن دا نرازی او دا استازو خبر دیر خدا چیر دا اسی اسراف دے او دا غازای کول دی نو دے وجہ نے بے ور تویری
0: دین اللہ مولانا سے بھی او خورکی میں سچ کڑے دے جما پسی دیر رشتی رازی خو زمان ترور او تربوران منکی چی دا مونگ کو نمی غوی کئی نمی بل چا تا پری دی نیرا تا زڑونا صفا کی گی سو وظائف امرا ترا کئی او ایچ انیر ورتا نصیت امو گئی
4: بس اللہ پاک دی خلقو دا چی دے ہدایتو کی
0: آمین
4: او زو خدا وی ما چی تور سر و سر چی دے بلکل مزاک ندے پکار زکا چی دا تور سر چی کم دی کنا نو دا چی دے دی سر مزاک او دی سر چی دے لکا مطلب سنگا چی ستا دا ترور دا یا چی دے ستا دا ترور زوی دے او تے پا تمکی نولے چی سب دی کوما و نور کتم دی نپری دی نو بس اللہ جل جلالو دی تا ہدایتو کی او اللہ پاک دی دوی تا چی دے پوہا ور نصیب کی زکا چی یو دیر دا تور سری یو دیر لوی ارمان داوی چی رزا دی دا خپل کورشم اگر کا غیل پتا دا چی زما دا وادن پس زما یو دیر بد جون شورو کی دو والا دی خو چونکہ دا دنیا دستور دے دا دنیا دا غدے نو ہر یو وی چیر زدی دا سی زیت لانشم چلتا زی سکون کیم پیل خو دعا دا چی اللہ پاک دی زمونگا طول و طور سرو تا چی دے خخ زین ور کی او اللہ جل جلالو دی دا خلقو تا چی کم خلقو لا مثال تم ور کی و بے کی امنا نو اللہ پاک دی دی تم ہدایت نصیب کی او بلدہ چی وظیفہ دا دا دا دا پارا یو خبر د کومه وظیفه دا ده چې حسبی الله و نعم الوکیل دا به جدي ترجمه سره ذهن کې به ترجمه راولي حسبی الله الله ما د پاره کافی دی نو ټول خلکو نه بیغمه شوي بس الله تعالی کافی شو و نعم الوکیل او غ ډیر ښه کارساز دی نو چې الله دله کافی شو او غ ډیر ښه کارساز